0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomankljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: To je Veseljak.

0: Slovenija brez meja. Oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
1: Slovenija brez meja. Oddaja za Slovence doma in po svetu.
0: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Slovenija brez meja, v kateri danes poklepetam na kratko z slovensko izseljenko, živečo na Nizozemskem, kjer smo se ulovili v Harlemu, kjer Nataša tudi živi. Pred mnogimi leti se je preselila sem zaradi ljubezni, pravi, pa tudi zaradi študija. Nataša, dobrodošla.
3: Hvala lepa.
2: Nataša, vi ste že vrsto let tukaj na Nizozemskem. Moža ste spoznali pa, kje je Nizozemec je, pa niste ga našli pravzaprav na Nizozemskem, a ne?
3: Ne, drži, mož je Nizozemec, našla sva se pa v kempu Stelamaris v Umagu, dolga leta nazaj, konec leta, v letih 80-ih letih.
2: Kaj je on takrat tam počel? Je prišel z družino, že sam s kolegi?
3: Oba dva sva bila na počitnicah, jaz sošolci iz gimnazije, on z bratranci, in ker je mojega sošolca z gimnazije, Dejč, če poslušaš, to si ti, zelo pritegnili so bili motorji. In zaradi motorjev, s katerimi je bil moj sedanji mož in njegove bratranci na počitnicah, smo se mi sošolci tam postavili šotore.
2: Wow.
3: Ja.
2: Pa je v praksi, da Nizozemci hodijo na Jadransko obalo na dopust najbolj blizu nje, ne?
3: Ne, ni najbolj blizu. Kot jaz vem, je najbolj popularna destinacija za dopuste Nizozemcev Francija, ampak obala, predvsem Hrvaška, je zelo priljubljena.
2: Kako ste se vi potem znašli na Nizozemskem? Kako je padla odločitev, da se sem preselite? Ste bili sredi študija?
3: Drži, jaz sem bila sredi študija v Ljubljani na filozofski fakulteti. To je bilo še pred časom, če se sploh lahko kdo predstavlja, interneta, Skype-a, mobilnih telefonov. Pisala sva si pisma in po 3 letih sva si rekla, no, da mogoče je pa zdaj čas, da ugotoviva, če sva res za skupaj. In ja, če si mlad, pa mogoče neumen in zaljubljen, narediš takšne načrte in sva se odločila, da bova poskusila to na Nizozemskem. In stvar se je dobro iztekla. Naslednje leto praznujeva 40. obletnico poroke.
2: Čestitke.
3: Hvala.
2: Kako so se pa na te novice odzvali vaši starši?
3: Niso bili preveč navdušeni. Ne. Ne, seveda ne. Samo, če si mlad in zaljubljen, ne razmišljaš o tem, da bojo tudi tvoji starši mogoče enkrat starejši, potrebni pomoči. Ja.
2: Vaši starši so potem kasneje večkrat prišli na Nizozemsko k vam na obiska, ne?
3: Predvsem mama me je velikrat obiskala. Žal zadnja leta zaradi zdravja ne more več priti, jo pa obiščem jaz vsako leto.
2: Zdaj Slovenija najbolj blizu ni. Kako potujete v Slovenijo, kadar greste?
3: Zadnja leta največkrat z letalom. Dokler smo še vsako leto z otroci hodili z avtom, ampak pot je bila kar dolga.
2: Moja gostja je danes Nataša Sleve, slovenska izseljenka, živeča na Nizozemskem. V nadaljevanju o tem, kaj Nataša na Nizozemskem pravzaprav počne, kaj je njena služba.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Vdaj Slovenija brez meja, tokrat gostim slovensko izseljenko Natašo Sleve, ki se je iz Slovenije na Nizozemsko preselila že v času svojega študija pred več kot 30 leti. Tam si je ustvarila družino, ima moža in dva sinova, postavila sta hišo, tam si je našla tudi družbo, ima pa tudi zanimivo službo. Nataša, kaj pravzaprav vi počnete?
2: Moja služba je, jaz sem zaposlena na občini kot strokovni sodelavc za upravni postopek. Pripravljam gradivo upravnega odbora občine za župana in podžupane.
1: Torej, vse počnete v nizozemščini in vaši sodelavci so vsi Nizozemci. Koliko časa ste pa vi potrebovali, da ste se naučili nizozemski jezik?
2: Drži, moja služba je v nizozemščini, to so tudi moji kolegi. Jezik sem se naučila v bistvu dovolj dobro, da sem lahko študirala v nizozemščini v dobrem letu, ampak jezik je pač živa stvar in se vedno učiš, a ne?
1: Kakšen je pa sistem študija tukaj na Nizozemskem? Vi ste pravzaprav sredi študija prišli iz Ljubljane v Amsterdam. Kako je bilo to mogoče?
2: Drži, jaz sem v Ljubljani na filozofski fakulteti študirala angleški in slovenski jezik. Priznali so mi izpite, ni mi bilo treba začeti vse znova, sem pa tukaj diplomirala iz evropskih študij, kjer sem imela kot glavni predmet angleščino in mednarodno pravo. Poleg tega sem pa usporedno vpisala še slavistiko, kjer sem dokončala slovenščino.
1: Kje, na Nizozemskem?
2: Drži, na Univerzi v Amsterdamu.
1: Kako to funkcionira, še vedno obstaja?
2: To pa ne morem, ne vem, če še vedno obstaja, ker vem, da tudi na univerze se spopadajo iz vedno manjšim proračunom in vem, da študiji, kjer ni bilo veliko študentov, ne obstojajo več, naprimer francoski jezik, tako da možno, da slavistika ne obstoja več.
1: To ste imeli zelo dobre pogoje za tiste čase in za zdajšnje pa bo skor neverjetne. Kako ste vi povezani zdaj s Slovencem, ki živijo na Nizozemskem? Ste tudi članica društva Slovencev, ki živijo na Nizozemskem?
2: Ja, sem član Združenja prijatelji Slovenije na Nizozemskem in sem tudi član upravnega odbora. Prirejamo piknike, druženje z otroki, bralne urice, praznujemo Miklavža in podobne stvari.
1: Kako pogosto pa ste v stiku med seboj, kako pogosto se srečujete? Imate to sestanke, srečanja ali samo ob dogodkih? Vi, ki ste v odboru, ste verjetno malo več v stikih, kadar imate kake dogodke, pa se vas pridruži nekaj več.
2: Drži, imamo zelo aktivno WhatsApp skupino v upravni odbor, smo v tesnih stikih, porazdelimo si delo in kadar se srečamo, seveda, takrat se nam jih pridruži več.
1: Kako ste pa v povezavi s Slovenijo? Ste v navezi z uradom za Slovence po svetu?
2: Ja, drži. Smo v zvezi z uradom Slovence za po svetu. Društvo dobiva tudi subvencijo, da organiziramo dogodke. Ja, smo.
1: Koliko pa je teh dogodkov na leto, ko se srečate Slovenci? Zdaj kmalo spet prihaja.
2: Odvisno od kakšno leto več, kakšno leto manj, ampak mislim, da je poprečno nekak 6 dogodkov na leto.
1: Koliko je pa članov v tem združenju in večinoma ste tako mešane skupine? Eden od parov je Slovenec, eden pač je priženjen.
2: Večkrat drži, večkrat je tako. Aktivnih članov društva je okrog 50.
1: Potem pa, ko je pa piknik, pa jih pride več, ne?
2: Ja, seveda. Na piknik so pa povabljeni tudi nečlani društva.
1: Vi imate tukaj tudi otroke, a ne? Tudi njih kdaj potegnete v ta svoja društva, druženja Slovenci? Imate kake stike, tudi vaša otroka mogoče?
2: Seveda, tudi ona dva se nam pridružita, kadar gremo na piknik. Vsako leto praznujemo tudi 8. februar, kulturni dan, tudi z njima ohranjam te stike in to, da sta Slovenca na pol.
1: Moja gostja je tokrat slovenska izseljenka na Nizozemskem, Nataša Sleve, s katero v nadaljevanju tudi o tem, kako je z ohranjanjem slovenskega jezika na Nizozemskem.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Vdaj Slovenija brez meja, tokrat gostim slovensko izseljenko na Nizozemskem, gospod Natašo Sleve, ki se je preselila na Nizozemsko že pred 30 leti v času svojega študija. Takrat se je odpravila na Nizozemsko študirati celo slovenski jezik. No kako pa je sicer z ohranjanjem slovenskega jezika na Nizozemskem, gospa Nataša?
2: Jaz sama ne poučujem več slovenščine, pa bi lahko in sem tudi jo. Je pa v Hagu učiteljica slovenskega jezika za otroke slovenskih družin, mešanih slovenskih, pol slovenskih družin, ki prireja bralne urice.
1: In to koliko let poteka ta šole? Imate to čez vikende? Kako to funkcionira?
2: Ne, ni čez vikende. To so dogodki, na katere se lahko prijavijo.
1: Po svetu imajo slovenski izseljenci zelo različne prakse v tem, kje se srečujejo, kdaj se srečujejo, kako pogosto. No, v Argentini večinoma imajo slovenske šole čez vikende, ne?
2: Drži, mislim, da je v Argentini ali pa v Clevelandu, kjer so slovenske manjšine zelo močne, da so mogoče ne bolje, ampak drugače organizirani kot mi tu.
1: Kaj se pa je v vaši skupnosti, v vašem društvu spremenilo v času korone? Komunikacija verjetno? Se kaj manj družite, več družite? Ste našli nove načine povezovanja celo mogoče?
2: Mislim, da ni tako zelo druženje drugače, ampak da je spet na ravni, kot je bilo pred korono.
1: Ampak ste pa našli tudi druge načine povezovanja, ne? Imate WhatsAppe, ki jih verjetno prej niste uporabljali, da ste ves čas v stiku, če kdo kam gre, da vam pošilja podatke, kje je, fotografije, tudi vaš kolega je trenutno v Sloveniji, ne?
2: Drži. Predsednik našega društva je trenutno na počitnicah v Sloveniji in ja, nas malo izziva z lepimi fotografijami Slovenije.
1: Kako pogosto pa vi še greste domov in koliko vas vleče domov v Slovenijo?
2: Vleče me zelo veliko, seveda srce je vedno v Sloveniji, kadar gremo z avtom. Ko se peljemo čez Bavarsko in ko spet vidiš gore, si mislim, ja, tako je, to je dom. Srce je pač doma. Zadnja leta zaradi vseh obveznosti, ki jih imam tukaj na Nizozemskem, Slovenijo obiščem enkrat na leto.
1: Kaj pa tisto, kar ste vi obdržali v svojem domu, pa vas spominja na Slovenijo, a je to kakšna peka potice, kakšni običaji ob veliki noči, božiču mogoče muzika, ki jo poslušate čez dan, kaj je tisto, kar vas veže na Slovenijo, kar ste si obdržali kot Slovenka?
2: Imam slike iz Slovenije, sem velika ljubiteljica umetnosti, in stene moje sobe krasijo slike Janeza Bolke, Franceta Slane in Guilty Pleasure je Radio Veseljak, Modrijani in Avseniki.
1: Kadar drugih ni doma, verjetno.
2: Predvsem takrat.
1: Ja, lepo, nekaj Slovenije je treba obdržati, pa verjetno ste tukaj tudi pognali že svoje korenine, tako da neke ideje, da bi se vračali v Slovenijo, ni, a ne? Ko bo pa priložnost, pa z veseljem verjetno švignete v Slovenijo, glede na letalske povezave, pa zdaj lažje, a ne?
2: Drži.
1: Hvala lepa, Nataša. Hvala, ker smo se lahko dobili tukaj v vašem domu, dobesedno v vašem domu. Lepo vas je videti, lepo srečati Slovence na Nizozemskem. Verjetno je pa tudi vam lepo poklepetati v slovenskem jeziku, glede na to, da ste vaš čas med Nizozemci.
2: Tako je, vedno je lepo poklepetati z nekom v slovenščini. Hvala za vaš obisk.
1: Hvala tudi vam, dragi veseljaki, ki ste spremljali to izseljensko zgodbo. Moja gost

0: je bila tokrat Nataša Sleve, slovenska izseljenka, ki se je preselila iz Slovenije na Nizozemsko že pred več kot 30 leti. Mi dve sva se ulovili na Nizozemskem v Harlemu, na njenem domu in lepo poklepetali, prav toplo mi je pri srcu. Srečno na vse strani sveta, dragi Slovenci, slovenski izseljenci, zamejci, se slišimo spet danes teden, do takrat pa srečno.
1: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Ulaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
2: Veseli vrtiljak.
1: Narodno zabavna zmagovalka. Ansambl Tomaža Rota, reci, da rad me imaš.

0: Veseli vrtiljak.
1: Zabavna zmagovalka. Martin Zver Marin. Hej Slovenija, zavriskaj!

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Mitja Masnak je glasbenik, kitarist, harmonikar, pianist, glasbeni pedagog, ki ga zelo cenim. Glasbenik doma iz Loke pri Žusmu je glasbene izkušnje pridobival v številnih ansamblih domače glasbe. Sodeloval je s starimi znanci, ansamblom Mira Klinca, Igorjem in Zlatimi zvoki, Gašperi, Denisom Novatom in mnogimi drugimi. Miti je zelo blizu Avsnikova glasba. Ne samo, da jo čuti, preučuje, jo tudi živi. To pripadnost glasbeno je zasnala tudi družina Avsnik, ki je Mitjo Masnaku zaupala vodenje in ravnateljevanje na glasbeni šoli Avsnik. Mitja je v nekaj letih podvojil oziroma potrojil letni vpis učencev ter z referenčnimi glasbeniki začel izvajati sekcijske seminarije, kot tudi seminarije za umetniško vodenje kvintetovskih sestavov. Mitja Masnak je v času vodenja glasbene šole Avsnik stkal posebno glasbeno vez z gospodom Vilkom Avsnikom, glavnim arhitektom slovenske narodno-zabavne glasbe. Mitja je kot spužva srkal ponujeno bogato glasbeno znanje, Vilka je znal poslušati, krati pa je tudi kot glasbenik znal Vilka marsikaj pravilno vprašati. Njuno sodelovanje pa je dobilo svojevrsten glasbeni spomenik, ki sliši na ime Mitja Kvintet. Mitja je z ansamblom in Vilkovo pomočjo obudil in na novo posnel mnoge starejše uspešnice ansambla bratov Avsnik, ki jih je Vilko v preteklosti aranžiral za 3 klarinete. To pa je bil tudi zaščitni znak Mitje Kvinteta. Avsnikov valček Bela Laboda do pojave Mitja Kvinteta v izvedbi s 3 klarineti še ni bil slišen. Leta 92 je ob spremljavi Avsnikovega ansambla zaigral kitarist in glasbeni virtuoz Grega Avsenik. Če nas spremljate tudi prek televizijskih zaslonov, boste lahko v videospotu videli naslednje člane Mitja Kvinteta. Andrej Gračnar, klavirska harmonika, Mitja Masnak, ritem kitara, vodja ansambla, Robert Marzel, kontrabas, Zmago Tkauc, klarinet, Mitja Marošek, klarinet, Matjaž Vodišek, klarinet, Urban Sadek, trobenta, prepeva, Mojca Bitenc, poročena, Križaj.

0: lahkoto.
1: Radio Veseljak.
2: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki, z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje Sveta Terezija oziroma Edith Stein, bila je mučenka. Rodila se je 12. oktobra 1891 na poljskem judovskim staršem. Edith se je oddaljila od vere in pri 13 letih je postala zagrižena ateistka. Odločila se je za študij filozofije in doktorirala. Predavala je na številnih univerzah, govorila je 8 jezikov in si pridobila velik ugled, a se ni ustavila. Še naprej je nadaljevala z iskanjem resnice, dokler ni naletela na avtobiografijo svete Terezije Avilske. Tedaj je doživela popolni preobrat in se pri 31 letih kljub uspešni karieri in velikemu nasprotovanju matere krstila in pridružila karmeličankam. Hitlerjev vzpon na oblast in preganjanje judov nista prizanesla niti Edith, niti njeni sestri Rozi, ki se je prav tako spreobrnila v katoličanko. Aretirali so jo 9. avgusta leta 1942 in usmrtili v plinski celici v Auschwitzu. Papež Janez Pavel II. Je razglasil za sozavetnico Evrope in tako bdi nad nami Evropejci, nad našimi odnosi in pazi, da ne bi spet splamtelo sovraštvo, da ne bi gorelo. Draga Terezija, Rezika, vse najboljše za god.
0: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.

0: Dobro jutro, danes bo pretežno jasno, tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost, približno takšno vreme kot danes, popoldan in proti večeru pa bo nastal neki plohi neviht. V torek bo sončno, spet pa bo nekoliko bolj vroče.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si
0: Dobro jutro na slovenske ceste. Zaenkrat nobenih posebnosti, bo pa še vedno zaprta Tacenska cesta pri križišču s Celoško danes do 20. ure, tudi cesta Ravne Dravograd še vedno zaprta med Ravnami in Dobrijami do danes do 19. ure, pa zaprt izvoz na Štajerski avtocesti danes po 21. uri, izvoz Slovenske Konjice smeri Ljubljane proti Mariboru. Srečno, varno in strpno, kamorkoli vas tale nedeljska pot že pelje.
2: Skupaj tudi na cesti.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj dober dan, Lojz, Bog daj dober dan.
1: Urban, nekaj imaš za bregom, ne lagat, povej.
2: Nač ne imam za bregom, no, ali pa imam, no, nekaj me zanima, no.
1: Ja, ti kar vpraši, jaz ti bom odgovoril, pa če bom vedel, ali pa ne.
2: Ti, to klejno, ki se ti tu po terene, ki hodeš, pa se jako dosto kule, pa dobivaš kakšno ponudbo.
1: Ha, kjere ponudbe te pa zanimajo?
2: Kjere, kjere, se veš katere. Čekaš ta ženska, to klej se ponuja.
1: A, tu, ti moram povedati, prejšnji teden se mi je ena ponujala.
2: Resno, daj povajde, kaj je bilo, kako je bilo.
1: Je rekla, da bi se hotla zbujati z mano.
2: In.
1: Sem ji rekel, da vstajam ob 4 zjutraj, pa se pa ni več ponujala.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Holzeria. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holzerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Expressom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holzerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holzerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Slovenija se po nominalnem obsegu bruto domačega proizvoda skupaj z Litvo uvršča na peto mesto med najmanjšimi gospodarstvi v Evropski uniji. Največje je po podatkih za leto 2025 Nemčija, najmanjše Cipr, ugotavlja Evropski statistični urad Eurostat. Vozniki si lahko v novem tednu obetajo cenovno olajšanje na bencinskih servisih. Če vlada ne bo spreminjala dajatev, se bo dizelsko gorivo zunaj avtocestnega omrežja po izračunih financ s torkom pocenilo za okoli 12 centov. Za toliko naj bi bilo cenejše tudi kurilno olje. Pocenitev 95-oktanskega bencina naj bi bila nekoliko manjša. Število nesreč, zaradi katerih so morali v slovenskih gorah letos posredovati gorski reševalci, se je že do avgusta približalo številki 500. Število nesreč v gorah iz leta v leto narašča, ob tem pa statistika preteklih let kaže, da se število nesreč v avgustu v primerjavi z julijem še nekoliko poveča, kar je povezano s povečevanjem števila obiskovalcev gora. V večini primerov sta med razlogi za reševanje nepoznavanje terena in zdrs, lomljenje kamenja in skal, v zadnjih dneh pa tudi ugrizi kač. Napotke za varno v gore je podal izkušeni alpinist Miha Habjan. Preberete si jih lahko na spletni strani svet24.si. Vse večje število tujih delavcev, kosovcev je že prek 15 tisoč, Indijcev, Nepalcev in Filipincev pa skupaj prek 6 tisoč, prinaša nove izzive. Inšpektorat Republike Slovenije za delo med drugim zaznava težave zaradi nepoznavanja jezika, kar ima za posledico nerazumevanje dokumentov in tudi neustrezno usposobljenost za varno delo. Kršitev pravic teh delavcev je precej.
2: Dobro jutro in dobrodošli na Veseljaku. Preverimo vreme, danes bo jasno, temperatura dneva od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, popoldne pa lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Temperature jutri zjutraj od 13 do 18, ob morju 20, najviše dnevna pa od 30 do 36. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht, v sredo pa bomo imeli pretežno jasno vreme.
3: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osveživeče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
2: Dobro jutro še na slovenske ceste. Imamo delo na cestah in sicer cesta Ravne Dravograd bo zaprta med Ravnami in Dobrijami do nedelje do 19. ure. Na štajerski avtocesti bodo v nedeljo predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. In v Ljubljani bodo v nedelje do 20. ure zaprta Tacenska cesta od Plemeljeve ulice do Mihaličeve ceste. In še ovire na Dolenjski cesti je oviran promet med Kronovim in Dobruško vasjo proti Obrežju zaradi povožene živali. To je to cest, če bo kje še kaj, pa dobrodošli, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Dobro jutro, dragi naši veseljaki, pozdravljeni v moji družbi, pozdravljeni v družbi vseh vas, ki ste danes že prebudili svoje učke in se mi pridružili. Se veste, nedelja je ponavadi takšen dan, ko rečem, ok, še ena kitica, pa grem, ne? Sploh tisti, če ste imeli kakšno naporno noč, če ste vse rekaj hodili v hribe oziroma če ste plesali na kopah, ja, zagotovo ste se utrudili in potrebujete malce več časa za sprostitev in počitek. No, mi bomo tako umirjeno počasi začeli pisati takte domače muzike in potem začeli preverjati, kaj se kaj dogaja, kaj se je kaj dogajalo, oziroma predvsem, ne, je rdeča nit dobra volja in veliko nasmehov, ki jih danes želimo podariti med vas. Tako da, dobro jutro, nežno dobro jutro in dobrodošli na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
1: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
2: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

Danes torej pišemo 9. avgust in leta 1963 se je rodila ameriška pop pevka in filmska igralka Whitney Houston. Whitney je bila ena najbolj prepoznavnih in uspešnih ameriških pevk ter igralk vseh časov, ki se je zaradi svojega izjemnega glasovnega razpona in moči prislužila vzdevek The Voice. S prodajo več kot 220 milijonov plošč po vsem svetu se uvršča med najbolje prodajene glasbene izvajalke v zgodovini. In glede na Guinnessovo knjigo rekordov je tudi največkrat nagrajena ženska vseh časov. Umrla je 11. februarja 2012, stara komaj 48 let. Naj tudi današnji dan piše svoje trenutke zgodovine.

0: vsi skupaj pa čakamo na vremensko napoved, ki pravi, da bo danes jasno, temperature dneva vse tja do 33 stopinj, na Primorskem do 35, tudi jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta, temperature jutri zjutraj od 13 do 18, ob morju 20, čez dan pa vse tja do 36. Tudi v torek bo sončno in vroče, popoldne pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, sreda pa zopet prinaša pretežno jasno vreme. Nedeljsko dobro jutro še na slovenske ceste. Na Pomurski cesti je oviran promet med Sveto Trojico proti Mariboru predmet na vozišču. Na cesti Bled Bohinj pa so pri Bohinjski Beli opazili konje na vozišču, zato varno previdno. Če bo kje še kakšen radar, pa dobrodošli nič 80 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva.
1: Nedelja na veseljaku.
0: Vesele nedelje, še en dan, ki ga moramo izkoristiti kot vikend dan, in danes vas bomo v nadaljevanju povabila tudi na eno krasno prireditev, kjer boste lahko srečali veliko ovc. To so tiste lušne živalice, ki imajo kar nekaj dobrih stvari, ki dajejo koristi. So pa takšne lušne, ne, sploh njihovi glasovi in ta dlaka, ki pravzaprav samo raste in raste in raste. In ja, nas tudi lahko obleče, če si privoščimo kakšen volnen polover oziroma kakšen drug izdelek, ne, ki greje naša telesa. No, vse to in še več izveste v nadaljevanju, če boste le ostali na veseljaku. Zdaj vas pa na kratko spet prepuščam najboljši glasbi.

0: Z veseljakom na lepše.
1: Ja, veseli smo, da tudi danes lahko vabimo na dobre in krasne dogodke. Ja, Jezersko vabi, Ovčarski bal vabi in mi imamo to srečo, da smo povezali stik z gospodom Milanom Milošičem, ki bo nekaj več besed namenil tej krasni prireditvi in nas tudi podučil malce o ovcah in nasploh o tradiciji, ki jo tam združujejo. Torej, eno lepo dobro jutro voščim, gospod Milan je z nami. Zakaj se je torej začel dogajati Ovčarski bal, povejte nam.
2: Ovčarski bal se je začel dogajati, da ohranimo spomin, kako pridejo čreda iz planin ovce in kako se vsa ta zadeva dogajala na kmetiji. To smo preselili potem na ob jezero in to zdaj vsako leto prikazujemo.
1: No in tako bo tudi danes, mogoče vprašanje, koliko je pastirjev dan danes takšnih, ki še hodijo po planinah in pasejo ovce?
2: Pastirjev je zdaj manj, ker vse po planinah se večina ovce same pasejo. Včasih je pa to bilo, vsaka jezerska domačija je imela svojo planino. In v planini so imeli tudi ovce, krave in tako naprej. Gor je tudi stajo za prenočevanje, da so gor živeli, ne? Od lovca, ki je pleno, tako da so divjačno lahko gor streljali. Potem je bila gor majerca, to je kuharca ali pa gospodina na kmetijah, je kuhala, skrbela za živež čez dan, ne? In če so bile krave, je molzla, potem je delala sir, skuto in tako naprej, pošiljala to v dolino. Potem so bili nosači, dekle, ki so gor v planinah tudi z kravam delale, z ovcam delale, gor so imeli kakšno njivo, da so gojili kakšno žito in tako naprej.
1: Odlično, torej zelo zaposleni v planinah. Dobro, dejva še nekaj na temo pasme ovac. Baje imate čisto posebno pasmo ovce, dejva preveriti.
2: Jezersko-zavčarska pasma je avtohtona pasma, zaščitena, ki je za ovca daje meso, ne daje pa mleka. To je posebna ovca. Je pa znak, če ste videli ovco, ki ima en črn oko in to je znak jezersko-zavčarske pasme.
1: Da malce mežika. Milan, hvala za enkrat, bova se v naslednjem vklopu spet slišali na kratko še kaj poveva. Zdaj se pa torej selimo še na naš obisk, ki smo ga imeli torej pred dnevi. Obiskala nas je skupina Črna mačka, Jani in Deja, ki sta seboj prinesla tudi seveda novo pesem, hkrati pa seboj pripeljala državnega in evropskega prvaka, Tadeja Klemenška v rukanju na lovski rok. Sodelovanje se je dobro izkazalo in v novi skladbi torej smo seveda slišali ta rok, se pa je v tem rogu preskusila tudi naša ljubica, no in prav Črna mačka bo danes tudi igrala na Ovčarskem balu. Pomembno je, da je to že 65. Ovčarski bal, kar je tudi ena posebna svojstvena tradicija in danes ob 11. uri bodo ovčke prišle s planin.
3: Bravo, tak nekako se oglaša mladi jedan.
4: V Solčavi nas je okoli 500 samo, pa imamo evropskega prvaka v Jelenjem ruku. In to res ni mala zadeva. Ne?
1: Bravo,
4: tisti, ki se spoznajo,
1: to se služi pa posebej na plas.
4: In to je že zadeva sama klicala potem, da naredimo en komentar.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Holcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Veseljak.

0: veseljakom na lepše.
1: Ja, danes boste lahko učko šteli tudi čez dan, ne samo zvečer, kako ponavadi rečejo, da lažje zaspimo, ne bomo spali. Mila Milošič je z nami, mi pa vas vabimo na Ovčarski bal, ki bo danes od 12. ure dalje na Jezerskem. Milan, deva še nekaj povedati na temo osrednjega dela dogodka, to naša zanima.
2: Med 12. in 1. uro, odvisno kako bodo ovce iz planin prgnal, prženajo ovce do prireditvenega prostora in tukaj jih že pričaka gospodinja in pa gospodar iz kmetije in se začne odvijati pogovor z temi, kaj se je v planinah čez leto dogajalo, koliko je bilo prirastka, če je kakšnega volk odneso. Zelo zanimiva zadeva v jezerskem narečju, tako da je to čudovita stvar in zelo vabljeni, da to prisluhnete.
1: Hvala lepa za tole natančno obrazložitev dogodka, ki se bo danes torej odvijal na Jezerskem. Mogoče še vprašanje, kaj lahko še poleg glasbe, ki jo bo se vraj izvajala Črna mačka, lahko pričakujemo? Kaj dobrega še boste ponudili? Verjamem, da bo tudi kaj za pojest.
2: Zraven tega programa bomo pripravili vse te tradicionalne jedi, kot je masonek s kislim mleko, ajdove žgance, kislo zelje, domače klobase, pekli bomo jagenčke, odojke. Posebnost je tudi, pečemo flancote. Zraven imamo tudi stojnice, ki pripada ovčereji, od ovčega sira, kozega sira, kravjega, salame, razne izdelki iz volna in pa naprej. Med popoldanskim časom bo pa se tudi odvijalo striženje ovc, potem pa krtačenje volne, predenje in do končnega izdelka, tako da če bomo strajni, bomo počakali kakšen štumf.
1: Ja, super, bomo rabili štumfe za mrzlo zimo, kakor kaže, ne? Gospod Milan Milošič, hvala lepa za tele izčrpne informacije. Dogodka, torej 65. ovčjega bala, ki ga danes torej prirejate na Jezerskem od 12. ure dalje. Mogoče je fajn, da ste tam že ob 11, da boste lahko v miru prišli in potem res pričakali med 12. in 1. uro, kot je dejal prihod teh ovč, ki bodo prišli z planine. V celo popovdne vas čaka veliko, veliko aktivnosti takšnih in drugačnih in tudi lačni ne boste, ženi ne boste, pa še dobra muzika se bo odvijala, tako da vabljeni na 65. ovčji bal.
0: Z veseljakom na lepše.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Pentagon je v petek objavil nov sklop dokumentov, fotografij in videoposnetkov povezanih z nepojasnenimi zračnimi pojavi oziroma neznanimi letečimi predmeti. Med objavljenim gradivom je tudi pričanje vojaškega pilota o velikanskem nenavadnem trikotnem objektu, ki naj bi leta 2002 nad Afganistanom zakril zvezde. Zvezno prizivno sodišče v ZDA je predsedniku Donaldu Trumpu prepovedalo nadaljevanje izvajanja projekta nove plesne dvorane v Beli hiši brez predhodne odobritve kongresa, poročajo ameriški mediji. Sodišče je pritrdilo organizaciji za zaščito kulturne dediščine, ki skuša s tožbo zaustaviti projekt. Trump se je na odločitev nemudoma odzval z napovedjo pritožbe. Slovenija se po nominalnem obsegu bruto domačega proizvoda skupaj z Litvo uvršča na peto mesto med najmanjšimi gospodarstvi v Evropski uniji. Največje je po podatkih za leto 2025 Nemčija, najmanjše Cipr, ugotavlja Evropski statistični urad Eurostat. Občina Rogatec sanira plazove nad stanovanjskima blokoma na Slomškovi ulici, ki so se sprožili med neurjem z obilnimi padavinami junija 2024 in ogrozili okoli 50 prebivalcev. Za sanacijo bo namenila več kot 620 tisoč evrov, dela naj bi bila končana do konca letošnjega leta. Ameriški senat je v tesnem glasovanju Toda Blanche potrdil za pravosodnega ministra ZDA. Blanche, ki je bil v preteklosti osebni odvetnik ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je na omrežju X zapisal, da je globoko počaščen zaradi zaupanja, ki mu ga je izkazal Trump s tem, ko mu je zaupal vodenje pravosodnega ministrstva.
2: Ura je 8 in skoraj 3 minutke, preverimo vreme, danes bo torej jasno, najvišje temperature dneva od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, popoldne pa lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Temperature jutri zjutraj od 13 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dneve pa od 30 do 36. V torek bo sončno in vroče, popoldne pa lahko nastane kakšna ploha oziroma nevihta. V sredo težno jasno.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Dobro jutro še na slovenske ceste. Promet je oviran na pomurski avtocesti proti Mariboru pred Sveto Trojico zaradi predmeta na vozišču. In gremo na štajersko avtocesto. Ja, danes bodo po 21. zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. In še cesta Ravne Dravograd je zaprta med Ravnom in Dobrijami do 19. In v Ljubljani bo do 20. zaprta Tacenska cesta od Plemljeve ulice pa do Mihaličeve ceste. To ste nam sporočili, varno previdno, če boste kje prebodili že kakšen jutranji radar, pa čim prej zatožite nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.

Dobro jutro, jaz sem z vami v tem nedeljskem jutru, nič kaj hitet, lepo počasi. Zdaj, jaz sem svoje kavice skoraj da že popila, nekateri ste jo pravkar dali, da jo boste skuhali ali pa ste preprosto pritisnili gumbek, da se zdaj nekakšno ta von ne razširi po hiši. Če imate zraven še muziko, ki vas bo tako lepo popeljala v takšen lep začetek dobrega nedeljskega jutra, je pa to itak tako, kot mora biti. Jaz pa mislim, da je mogoče odpravne, če vas vabimo že na prireditve danes, torej, kot smo dejali, očarski bal, tudi Luče danes imajo krasen dogodek, tako da tudi ja se lahko odpravite. No, ko boste pa zvečer prišli domov, pa zagotovo tudi kaj dobrega na naši televiziji, TV Veselja Golica. Kaj nas čaka zvečer, vam zaupam nadaljevanju. Zdaj pa zopet glasbi.

0: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.
1: Tako je, že zdaj le planiramo, da je zvečer slučajno česa ne zamudimo, torej danes koncertni večer ob 20. uri in sicer 18. večer slovenskih viš in narečij. Hozentriggerji so bili zmagovalci skladbo Moja dohtrca in sicer zmagali so pa na drugi strani tudi ansambl Dveh dolin, ki pa so bili zmagovalci občinstva. Torej, nastopili pa so poleg njih še Mladi belokrajnci, Brkinci, Kerelci, Planinski jabuhi, Metri do polnoči, Odklop, Galop in Alpski kvintet. No, to je vse, kar boste danes lahko slišali. Dobra mera narečnih viš in seveda odličnih ansamblov, ki so se potrudili po svojih najboljših močeh. Vsekakor pa čestitke Hozentriggerjem in seveda ansamblu Dveh dolin, ki so seveda prišli najvišje. Se gledamo danes ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
0: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.

0: Radio Veseljak.
1: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
2: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

Lepa, čudovita pesem, v kateri nastopa tudi Nataša Janže, ki je kasneje prepevala tudi pri ansamblu Štrk. No, jaz vam res želim, da res ustavite korak in če ne drugače, naredite korak po te kauču, pa se malo sprostite, uživajte v naši družbi.

0: Hoj, ledrin, hop, sasa, tako pojejo polke in valčki pri nas, kako pa kaj poje ne bo. Predvsem z jasnostjo, ne? Temperature dneva pa tja do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, popoldne pa lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Temperature jutri od 13 do 18 zjutraj pa tja do 20 na Primorskem, najviše dnevne pa vse tja do 36 stopinj. V torek bo sončno in vroče, popoldne pa lahko nastaja nekaj ploh in neviht, v sredo pa spet pretežno jasno.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Lepo dobro jutro še na ceste. Promet je oviran na pomorski avtocesti proti Mariboru pred Sveto Trojico zaradi predmeta na vozišču. Zastoj na gorenjski avtocesti proti Jesenicam med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod zaradi del. In še na štajerski avtocesti bodo danes po 21. zaprli izvon Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. In še cesta Ravne Drava v grad je zaprta med Ravnami in Dobrijami do 19. V Ljubljani pa bo do 20. zaprta Tacenska cesta od Plemljeve ulice do Mihaličeve ceste. To je to, kar vam lahko sporočim z cest. Če boste želeli dodati še kakšen zastoj, še kakšen radar, pa dobrodošli 0813-02.
2: Skupaj tudi na cesti. Nedelja na veseljaku.
0: Super nedelja, ki jo mogoče zdaj preživljate še doma, ko se pripravljate potem tudi na to, da boste danes skuhali dobro kosilo. Še predtem lahko naredite kakšen krasen sprehod, zelo ko še ni prevroče. No pa kaj bi jaz zdaj govorila, kaj vi počnete? Ne? Dejte početi to, kar želite in kar vas dela dobre, kar vas tako nasploh spravi v dobro počutje. To je tisto, kar šteje. Če pa lahko s kančkom dobre glasbe, še dodam tisto dodano vrednost, pa seveda super. V nadaljevanju pa še eno povedilo še en krasen dogodek danes, torej lahko greste skupaj z nami v Luče. Tam bo danes veliko mladih ansamblov, tudi Alpski kvintet prihaja potem za tisti sklepni moment dogodka. Tako da narava, voda, prijatelji, sorodniki, novi znanci, no vse to naše počutje, to je tisto, kar šteje. Če pa lahko s kančkom dobre glasbe, še dodam tisto dodano vrednost, pa seveda super. V nadaljevanju pa še eno povedilo še en krasen dogodek danes, torej lahko greste skupaj z nami v Luče. Tam bo danes veliko mladih ansamblov, tudi Alpski kvintet prihaja potem za tisti sklepni moment

0: 54. Lučki dan, festival Luče 2026 v osrčju planin.
1: Danes imamo za vas eno pravo smer in to je smer proti lučam. Tam bo veliki zaključek 55. lučkega dne. Čez dan vas čakajo domače dobrote, tradicije, rokodelstvo in glasba. Ob 17. uri pa se bo zgodil veliki festival Luče 2026. Na odru se bodo pomerili tekmovali ansambli, no večer pa bo z največjimi uspešnicami zaokrožil legendarni alpski kvintet. In kar je tudi zelo pomembno, je pomembno to, da je vstop prost. Zdaj le vam bom pokazala še kratko vabilo organizatorju in našega Žiga Derška, ki se je oglasil v Lučah. Jaz pa držim pesti, da se vas čim več odloči, da boste tale čudovit nedeljski popoldan preživeli v Lučah.
2: Lepo zdrav iz Luč in vabljeni, da nedeljo preživite v teh koncih. 55. lučki dan, Beno, že, pa ne gre za samo en dan, drži?
3: Ne, to gre za več dni, kjer obujemo tradiciji, pokažemo tiste stare stvari, ki so že čist pozabljene. Za finiš, za grande finale bi rekli, je pa pol festival Luče, to je pa v nedeljo, več pa lahko povedoc.
2: Izidor, snovanje festivala v te konce privabi mnoge domače ansamble, ki lahko s pomočjo publike doživijo tudi krasne kulise, ki jih druge ni, drži?
4: Ja, res da. Tule v Lučeh je nekaj posebnega, bi rekel. Res bo lepo, pridejo mladi muskontarji, tako da se bo odvijalo malo po vasi, pa posod. Po zaključek pride pa alpski kvintet, ki bo tudi popestril. Vse skupaj vmes pa imamo še eno presenečenje, ki ga pa ne bomo zdaj razkrili, ga bomo pa takrat ljudje videli, ko pridejo.
2: No, zadnji sva se družila, pa sem mislil, da bo to presenečenje že danes kaj bolj jasno, ampak očitno je res treba nanj počakati in prid pogledati, kaj se bo zgodilo.
4: Ne, pridite pa boste videli, kaj bo.
2: Krasno. No, ni pa presenečenje, ker je tudi javno napovedano na plakati dogodka po Savinjski dolini, kjer se boste vozili festival Luče, da bo to od vodo odlično, kot to zna Franci Podbrežnik. Sol čavski predvsem živijo.
5: Živijo, medušni te vesel.
2: Enako, hvala lepa.
5: Mi smo že v takih pripravah, vse že, da globoko dihamo. Fajn bo, res bo, fletno bo.
2: A pa bo šlo to v volnenih štumfih? A ni prevroče?
5: Ne, pop moj, to je lih prav, da človeku ohranja na koncentraciji pri pravi temperaturi. Verjem me, za dosti cajta sem na svetu.
2: No, potem ste lahko brez skrbi, da boste v nedeljo v Lučah v pravih rokah. Manjkate, če vas ne bo, dobrodošli.
0: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. avgust 2026.

0: Radio Veseljak.
1: Kolcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Kolcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Kolcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Kolcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Po včerajšnjem težko pričakovanemu dežju v delu države se nadaljuje suho in vroče vreme, ki vlada praktično vse poletje. Tako bo po trenutnih ocenah še vsaj do konca naslednjega tedna. Temperature naj bi se gibale med 30 in 35 stopinjami Celzija, na Primorskem bodo še kakšno stopinjo višje. Večjih padavin ni na vidiku. Težave zaradi pomankanja dežja, nizkega vodostaja rek in zelo velike požarne ogroženosti se bodo tako nadaljevale in po vsej verjetnosti še stopnjevale. Hude težave so tudi v kmetijstvu in poljedelstvu. Iran je včeraj sporočil, da odprtje Hormuške ožine pogojuje z izpolnitvijo vrste zahtev strani ZDA, vključno z odpravo blokade iranskih pristanišč, odpravo sankcij, umikom ameriških sil iz regije ter plačilom vojne odškodnine. Dokler ZDA ne spremenijo svojega ravnanja, bo Hormuška ožina ostala zaprta. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je na skupni novinarski konferenci z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim poudaril, da Srbija podpira ozemeljsko celovitost Ukrajine. O vojaškem sodelovanju se nista pogovarjala. Zelenski je v Beograd prispel v petek, z Vučićem sta kot ključna področja dvostranskega sodelovanja izpostavila infrastrukturne projekte, energetiko, rudarstvo in kmetijstvo. Poudarila sta prizadevanja za sklenitev sporazuma o prosti trgovini do konca letošnjega leta ter konkretno humanitarno pomoč Srbije, zlasti pri povojni obnovi Ukrajine. Srbija sicer velja za eno Moskvi bolj naklonjenih držav v Evropi. Proti Rusiji zaradi invazije v Ukrajini ni uvedla sankcij in je z njo ohranila tesne vezi, med drugim tudi na energetskem področju. Športna novica. Komaj 16-letna slovenska atletinja Živa Remic je na svetovnem prvenstvu do 20 let v Ameriki v teku na 800 metrov osvojila naslov svetovne prvakinje. Mlada slovenska reprezentantka, ki je maja na evropskem prvenstvu do 18 let osvojila prvo slovensko zlato odličje na tovrstnih tekmovanjih, je tokrat zmagala s časom 2:03:03.
2: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Dobrodošli na Veseljaku, 9 in 3 minutke imamo, preverimo torej vreme, imamo jasno vreme, s temperaturami tja do 33 na Primorskem do 35 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, popoldne pa lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Temperature jutri zjutraj od 13 do 18, na morju do 20, čez dan pa vse tja do 36 stopinj. V torek bo sončno in vroče, popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht, v sredo pa spet jasno vreme.
4: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
3: Gremo še na ceste. Imamo 5 km dolg zastoj na gorenjski avtocesti proti Jesenicam med priključkoma Kranj Vzhod in Kranj Zahod zaradi del. Na štajerski avtocesti pa bodo danes po 21. zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. In še cesta Ravne Dravograd je zaprta med Ravnami in Dobrijami do 19. V Ljubljani pa bo do 20. zaprta Tacenska cesta od Plemljeve ulice do Miheliševe ceste. Trenutno še niste našli kakšen radar, če se kje kakšen skriva, veste kam ga zatožiti. 0813 02.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

v vaše domove, v vaše avtomobile, na kakšen sprehod, more biti tudi v hlev, kjerkoli že slišite moj glas in dobro slovensko muziko, potem smo veseli, da smo prisotni v vaši bližini. No, v nadaljevanju nas pa tudi Nina Cesnik Pavlič pelje po poteh zakladov Slovenije, tudi slednja zelo raziskuje in išče lepote Slovenije. No, malce kasneje vam zaupam, katera bo danes glavna tema njene oddaje, tako da si bomo privoščili v celoti tudi njeno raziskovanje, še predtem pa raziskujemo z dobro muziko. Ja, iščemo češnjice. Kje pa so češnjice?

Ja, nas pa čakajo zagladi Slovenije, ki prihaja torej na delovanju. Danes se bomo dotaknili Pirniškega jezera, mogoče prav primerna tema, glede na to, da je v teh dneh zelo vroče in kakšen sprehod v naravi ob jezeru tudi naredi svojstveno ohladitev. Torej še malce glasbe, še malce oglasov, potem pa prihaja Nina Cestnik-Pavlič in zagladi Slovenije.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Vsak dan.
3: Aktualne novice.
2: Zabava, estrada in zanimivosti.
3: Praktični nasveti za vsak dan.
2: In kar 8 strani križank.
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Zakladi Slovenije. Pozdravljeni in dobrodošli v Zakladih Slovenije. Tokratni zaklad je namreč nedaleč stran od Štajerske prestolnice. Perniško jezero je akumulacijsko jezero, ki je nastalo leta 1969 z izgradnjo pregrade na reki Pesnici pri kraju Pernica, severovzhodno od Maribora v Sloveniji. Namenjeno je uravnavanju vodnega režima reke in varstvu pred poplavami v porečju Pesnice. Akumulacija je dvodelna, pregrada jo deli približno na polovico, zgornji severni del, ki ga polnita Jereninski in Vukovski potok, zadržujejo približno 1,4 milijona kubičnih metrov vode, spodnji, južni, ki ga polni reka Pesnica, neposredno pa 2 milijona kubičnih metrov vode. Akumulacijo so naknadno nekoliko zmanjšali ob izgradnji odseka pomurske avtoceste med Mariborom in Lenartom, ki poteka po nasipu ob južnem robu, ob tem pa so nekoliko više prestavili tudi spodnjo zapornico.

Zakladi Slovenije. Pozdravljeni nazaj v Zakladi Slovenije. Danes je ta naš zaklad Perniško jezero. Odgovorno za upravljanje s Perniškim jezerom je nejasna in predmet sporov med lokalno skupnostjo in državnimi službami. Približno polovica zemljišča na dnu je v lasti države, druga polovica pa je v lasti podjetja Ribe Maribor, ki je v akumulaciji izvajalo dejavnost ribogojstva, a brez koncesije, ki bi mu nalagala tudi vzdrževanje. Nekaj vzdrževalnih del je ob izgradbi avtoceste v letih 2006-2008 opravila le Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, zapornicami pa upravlja Direkcija Republike Slovenije za vodo.

Zakladi Slovenije. Nadaljujemo o Zakladi Slovenije, danes o Perniškem jezeru. Zgornji del akumulacije je bil leta 1992 razglašen za zoološki naravni spomenik na račun bogate močvirne združbe rastlin, ki se je razvila ob bregovih in predstavlja habitat številnim gnezdilkam, kot sta mali ponirek in kobiličar ter pticam na preletu med selitvijo. Glede na ekološke parametre je jezero opredeljeno kot hipertrofno, tudi sicer je kakovost vode slaba. V pritokih občasno izmerijo presežene mejne koncentracije pesticidov in težkih kovin, posledica kmetijske rabe okoliškega območja. Drug problem je zamuljevanje in s tem manjšanje globine ob predvideni koti ojezeritve. Pritoki prinašajo mulj, ki ga pristojne službe vse od izgradnje zadrževalnika še niso očistile. Tako je prišlo ob nižanju vodostaja v poletnih mesecih v zadnjih letih že do več množičnih poginov rib.

Zakladi Slovenije. Za nami je torej še eno potepanje v oddaji Zakladi Slovenije. Tokratna naša ideja po luštnem izletu pa je bilo Pirniško jezero. Hvala vam za vašo pozornost in prijeten dan še naprej. Ne.

0: Zakladi Slovenije.
1: Posebnosti, znamenitosti in zanimivosti deželice na sončni strani Alp.
0: Da bomo še bolj ponosni na svojo domovino.

0: Lepo, da ste z nami, dobrih 20 minut je do 10. ure. Dan se lepo dela s sončnimi žarki, s temperaturami tja do 33 stopinj, na Primorskem se tja do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne pa lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Temperature jutri zjutraj od 13 do 18, ob morju okoli 20, na više dnevne pa od 30 do 36 stopinj. Tudi v torek bo sončno in vroče, popoldne pa lahko nastane kakšna ploha oziroma nevihta. V sredo pa spet pričakujemo jasno in sončno vreme. Dobar dan še na slovenske ceste. 5 km dolg zastoj na gorenjski avtocesti proti Jesenicam med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod zaradi del. Imamo na štajerski avtocesti obvestilo, pravijo, da bo danes po 21. uri zaprt izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. In še obvestilo, cesta Ravne Dravograd je zaprta med Ravnami in Dobrijami do 19. In v Ljubljani bo do 20. zaprta Tacenska cesta od Plemljeve ulice do Miheličeve ceste. To ste sporočili, to smo sporočili mi naprej. Če bo kje še kakšen zastoj, še kakšen radar, še kakšna policijska kontrola, pa z veseljem dobrodošli 0813-02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
1: Nedelja na veseljaku.
0: Takšna krasna avgustovska nedelja, ki naj teče počasi z razlogom, da bomo čim bolje užili današnji dan z dogodki, z mogoče kakšnim obiskom ali pa kakšno krasno nedeljsko kosilo, s kakšnim razlogom praznovanja. Veliko je razlogov, da praznujemo življenje. Kakršenkoli razlog imate, smo ponosni, da ga imate in da ga dobro izkoristite. Mi bomo na našo plano poleg dobre glasbe pripeljali še mamo Manko. Saj veste, smeh je pol zdravja in to naša mama Manka dobro ve, zato tudi prihaja. Naj bo še veliko dobre muzike in veliko dobre volje na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Posluš tole, Kodiak RS na zalogi že od 49.990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45.700 evrov. A kje? Ja, pri avtohiši Klemenčič, kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena.
3: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
4: Franci Koren SP, več na stalca koren.si.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Sem šla zanč na en tak špancir na Trško goro nad Novim mestom, pa sem se malo zgubila med vsemi tistimi zidancami in naletim jaz na eno tako mehno hišco, pa sem potrkala na vrate, pa zaslišem noter enega otroka, ki je rekel, kdo je? Pa sem se predstavila in vprašala, če je noter mogoče njegov oče, pa je rekel, da je bil. Preden je noter prišla mama, pa sem ga vprašala, če lahko pol z mamo govorim, pa je rekel, da je ni več noter, da je šla ven, pol kaj je on. Ta otrok prišel not, pa sem ga vprašala, ja Madonna, kaj vi ne ste nikoli skupaj, ta mal je pa rekel, ja kle ne, ker tu je stranišče.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.
3: Sveža si kot jutranja rosa bila. Kot kraguljčki tvoj nasmeh je zvenil. Čas pa ti risal sence je na obraz. Tvoj nasmeh je na ustnicah zbledel.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Slovenija ima v tujini 63 diplomatsko-konzularnih predstavništev. Na njih deluje nekaj več kot 240 diplomatov. Do konca leta bo po navedbah Ministrstva za zunanje in evropske zadeve mandate nastopilo še 13 novih vodij predstavništev. Trenutno je sicer odprtih 5 razpisov za vodje predstavništev, jeseni pa bodo objavili razpise za veleposlanike, ki bodo položaje zasedli v letu 2027. Policisti so včeraj nekaj po 18. uri v Logatcu obravnavali prometno nesrečo motorista in voznice osebnega vozila. Po doslej zbranih podatkih je do nje prišlo zaradi nepravilnega prehitevanja voznice osebnega vozila. Motorist se je v dogodku huje poškodoval, njegovo življenje je ogroženo, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. V ruskem raketnem napadu na Harkov na severovzhodu Ukrajine sta bila ponoči ubita najmanj 2 človeka, 12 je ranjenih, so danes sporočile ukrajinske oblasti. O ruskih napadih poročajo tudi iz Odese. Rusija pa je sporočila, da je bilo v ukrajinskem napadu z droni v Belgorodu poškodovanih najmanj 13 ljudi. Športna novica. Avstrijec Daniel Čofenik je zmagovalec tekme smučarskih skakalcev za poletno veliko nagrado v francoskem Courchevelu. Drugo mesto je zasedel Nemec Filip Raimund, tretji pa je bil Japonec Naoki Nakamura. Slovenci so tokrat nastopili skromno, saj je edini slovenski finalist Žiga Jančar tekmo končal na 26. mestu. Danes bo na skakalnici v Courchevelu na sporedu še ena tekma v obeh konkurencah. Ženska preizkušnja se bo začela ob 16, moška pa ob 18. Uri.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.

0: oblaka, res je, imamo torej jasno vreme, temperature dneva pa se bodo ogrele vse tja do 33 stopinj, na Primorskem do 35 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, popoldne pa lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutrene temperature jutri zjutraj od 13 do 18, ob morju okoli 20, najviše dnevne pa vse tja do 36 stopinj. V torek bo sončno in vroče, no popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht, v sredo pa spet jasno in sončno vreme.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
0: Gremo še na ceste, imamo zastoje na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, prav tako na cesti Šmarje Dragonja in Lesce Bled. Na štajerski avtocesti bodo danes po 21. zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. In cesta Ravne Dravograd je zaprta med Ravnemi in Dobrijami do 19. V Ljubljani pa bodo do 20. zaprta Tacenska cesta od Plemljeve ulice do Mihaličeve ceste. Imamo pa tudi radar, in sicer v Višnji gori, na Starem trgu, smer Ivančna Gorica. Varno previdno, če bo kje še kakšen radar, pa dobrodošli nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.

Ja, pa smo na kje na pol poti. Lepo, da ste z mano, da boste še ostajali in ustrajali v naši družbi. To nam je zelo všeč. Mnogi pravite, da ste z nami res kos in to nas res veseli. Zato čim več dobre muzike, čim več dobrih stvari. No, jaz sem pa tudi malo pobrskala po dobrih stvarih in namreč v nadaljevanju vam malo zaupam, da boste danes malo računali. Se veste, malo možgančka je treba spraviti v pogon. No, morate pa pripraviti svojo telefonsko številko, namreč numerologi močno povezujejo moč števil tudi z vašo telefonsko številko. Kako, kaj, zakaj in kateri seštevek številk prinaša največ denarja, no tudi to sem pobrskala. Če boste imeli srečo in slučajno prišteli števila in dobili število, ne, potem imate možnost za veliko možnost denarja. Ostanite z mano, da izveste še kaj več.

dobra volja je najbolje. No, zdaj pa prijete na vrsto tisti, ki imate radi številke. No, in to niso čist posebne številke, ampak številke, ki jih imate v svoji telefonski številki. Namreč numerologi verjamejo, da imajo številke, ki vas spremljajo vsak dan v življenju, globi pomen in niso zgolj naključno zaporedje številk. Vsako število naj bi imelo določeno energijo, ki se lahko po numeroloških razlagah odraža na različnih področjih življenja. No, zdaj pa sledeče sledi. Torej, če vzamete list papirja in nanj napišete svojo telefonsko številko, je stvar pravzaprav zelo preprosta. Med vsako številko napišite plus in računate, seštevajte toliko časa, da pridete do enomestnega števila. Ne? Jaz sem to dan že naredila in tudi že preverila, kaj pomenijo moje številke v telefonu. No, mnoge pa seveda zanimajo številke v povezavi tudi s finančnim blagostanjem. In vsi tisti, ki boste danes, pozor, sešteli svojo telefonsko številko in prišli do števila 8, lahko zavriskate, ker 8 naj bi bila najmočnejša številka za finančni uspeh, njena oblika simbolizira harmonijo in neskončnost, pa po numeroloških razlagah pa naj bi odpirala vrata bogatstvu in priložnostim za materialni napredek. No, mogoče se pa kdo odloči celo zameniti svojo telefonsko številko, da bo končni seštevek imel 8. No, saj ni samo denar bogatstvo. Bogatstvo je tudi dobra muzika in nekdo, ki ga imamo ob sebi. To je pa tisto, kar dodajam.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: Holcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno holcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev holcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
4: Veseljak, glasba moja.

recimo je čokolada, kakšne sladke besede, ne? Včasih pa moški pravite, ja, mi je žal, da te nisem pojedel, ne? Ker se včasih malo tečna, ampak nič hudega. Dejmo iti z dobro muziko naprej, ja, prihajajo tisti sledeči. A, gadi bodo, gadi.

0: temperature Metja do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo prav tako precej jasno, popoldne pa lahko na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutri zjutraj temperature od 13 do 18, ob morju okoli 20, vse čez dan pa tja do 36 stopinj. Tudi v torek bo sončno in vroče, popoldne pa spet kakšna ploha ali nevihta, v torek pa pretežno sončno in jasno vreme.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Dobar dan še na ceste. Zaprta je cesta Dragonja Šmarje Koper pri Grintovcu zaradi prometne nesreče. Imamo še ostale zastoje, in sicer na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, na cesti Šmarje Dragonja v obe smeri Izola Strunjan in Lesce Bled. Na štajerski avtocesti pa bodo danes po 21. zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Cesta Ravne Dravograd je zaprta med Ravnami in Dobrijami do 19. in v Ljubljani bo do 20. zaprta Tacenska cesta od Plimljeve ulice do Miheličeve ceste. In še radar, ki na vas preži v Višnji gori, na Starem trgu smer Ivančna Gorica. Varno, previdno, kjerkoli že ste, če bo kje še kakšen radar, še kakšen zastoj, pa dobrodošli. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Nedelja na veseljaku.
0: Z mano ste, jaz sem z vami in nadaljujemo z dobro glasbo in v nadaljevanju tudi malce obudimo spomin na obisk ansambla Gregorja Kobala. Saj veste, vedno znova smo veseli muzikantov, ki prinesejo frišne pesmi, in ne glede na to, da so počitnice in da so dopusti, glasbeniki še vedno ustvarjajo in prihajajo s svežimi glasbenimi idejami. Kakšno so skuhali v ansamblu Gregorja Kobala, no, to izvemo v nadaljevanju. Zdaj pa gremo kuhati pireno papriko. To je pravzaprav dobra stvar, da ni treba na morju kuhati, da sam iz skrinje vzameš in pogreješ. Hvala, saj veste, vedno znova smo veseli muzikantov, ki prinesejo frišne pesmi, in ne glede na to, da so počitnice in da so dopusti, glasbeniki še vedno ustvarjajo in prihajajo s svežimi glasbenimi idejami. Kakšno so skuhali v ansamblu Gregorja Kobala, no, to izvemo v nadaljevanju. Zdaj pa gremo kuhati pirano papriko.

0: Je že našel svojo srčno izbranko, ki je zanj popolna. No, vse to smo izvedeli, našlo Evropa spet vrtu in marsikaj izvedel. Dajmo se spomniti.
1: Najprej nam pove, če si ti oddan, da vemo, če v šloh še zagovarjal tale vaš naslov nove pesmi Popoln par. Torej imaš popoln par.
2: Tako.
1: Zelo zadovoljen, nič ne bi menil.
2: To je to.
1: Prosi, torej, upam, da posluša.
2: Vsi poslušalci, vsi gledalci, vse poslušalke in gledalke, uživite v naši novi skladbi Popoln par.

Lep objemček tudi z veseljaka pošiljamo z naših ekranov in radijskih sprejemnikov. No, v židan popoldan nas je prišel obiskat kitarist ansambla Gregorja Kobala Rok Narobe, ki nam je predstavil njihovo novo polko z naslovom Popoln par. Kdo je napisal besedilo, ali ima Rok tudi svoj popolni par, torej

0: skladbo sta naredila naš Gregor pa naša Maja. Gregor, tako kot vedno, je naredil melodijo, besedilo je pa naredila Maja. Maja ima že svojega partnerja, Matijata, ki ga tudi mi velikrat pokažemo, ki hod z nami po tujini. Sta že nekaj časa skupaj in bi rekel, da iz vseh izkušenj naredila eno tako skladbo in opisala, kaj biti popoln par, kaj moraš narediti, nekdo malo popustiti, nekdo malo več pokazati, tiskamo slab dan in tako. In je to popoln par. In ona to iz izkušenj naredila eno tako res.
1: Dobro, nekdo popustiti, en pa malo
2: spiti. Moraš najti kompromis med žensko pa teboj. Ne? Če ženska reče, danes gremo v toplico, pa ti rečeš, ne gremo v hribe, najdete kompromis, pa gre se do toplice.
0: Tako,
2: ne?
1: V hribe. Tako.
3: Židan popoldan, od ponedeljka do petka, med 2. in 18. uro.

0: Radio Veseljak.
1: Kolcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Kolcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Kolcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Kolcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
4: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Se družimo na veseljaku, malo pred svežimi novicami, torej pa še malce pokukajmo na našo spletno stran www.veseljak.si, kjer pišemo o mnogih stvarih, med drugim tudi o črni mački, ki je združila moč, to se pravi z jelenim rukom. Tudi danes sem sigurna, da bo na balu zazvenela tale zanimiva glasbena kombinacija. No, prej smo že predstavili in spomnili, kakšno pesem so naredili ansambl Gregorja Kobala. No, potem je pa zanimivo, ne, da lahko greste v Mozirski gaj, kjer imamo prav posredno, posebno cvetočo gredico, kjer je nastal naš simbol, to se pravi logotip Radia Veseljak, tako lepo se sveti iz tiste čudovite gredice, tudi o tem lahko preberete. No, harmonika pa je navdušila tudi na Veliki planini, zakaj, kako, predvsem mladi so bili tisti, ki so tole piko na i naredili. Potem tudi na kratko v Saški Lendero in o njenem rojstnem dnevu, pa v ansambl Užitek je nekaj novega prinesel, pa Uroš in Tjaša se pripravljata na svoj glasbeni spektakel, pa kot vemo, nas je obiskala tudi Ines Erbuze za svojo novo skladbo, pa še in še in še in še novice na naši spletni strani, tako da, ko ste imeli čas, čim prej malo pobrskati, pa kaj dobrega prebrati na temo vsega dobrega. Dobrodošli.
1: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.

0: tudi.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Pravica do dopusta je tesno povezana s pravico do odklopa, ki je kot del zakona v veljavi slabi dve leti. Delodajalci se v zvezi s to pravico zauzemajo za prilagodljivost, sindikati pa svarijo pred nenehnim komuniciranjem prek telefona, ki da se delavcem zažira v zasebno življenje. Inšpektorat je lani zaznal 18 kršitev te pravice, letos doslej 23. Kitajske oblasti so danes zaradi tajfuna, ki naj bi gosto naseljeno vzhodno obalo države dosegel drevi, razglasile najvišjo stopnjo nevarnosti. Odpovedali so več kot 1500 letov in evakuirali več 100 tisoč ljudi, prekinjene so nekatere železniške in trajektne povezave. Rak pri nekdanjem ameriškem predsedniku Joe Bidenu se je razširil, je v pogovoru za BBC povedal njegov sin Hunter Biden. Rak se je razširil z metastazami v njegovih kosteh in drugod, je dejal. Nekdani predsednik ZDA ima raka prostate. Turški zunanji minister Hakan Fidan je včeraj izrazil pričakovanje, da se bo obrambnemu sporazumu s Pakistanom in Saudsko Arabijo pridružil tudi Egipt. Fidan je obrambni sporazum, ki so ga tri države podpisale v petek, označil za najpomembnejši korak k zagotavljanju trajne stabilnosti v regiji in namignil, da bi se zavezništvo lahko še razširilo. Saudska Arabija in Turčija sta poudarili, da sporazum ni uperjen proti nobeni določeni državi. Ankara pa je še zatrdila, da sporazum ni alternativa njenemu članstvu v NATO in ni v navskrižju z njenimi obveznostmi v Severnoatlantskem zavezništvu. Novica športnega sveta, smučarska skakalka Eva Pinkelnik se po poškodbi križnih vezi septembra 2025 pripravlja na vrnitev na skakalnico. 38-letna Avstrijka, nekdanja skupna zmagovalka svetovnega pokala, se po uspešni rehabilitaciji počuti nared za vrnitev. Točen datum za zdaj še ni znan.
3: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Dobra družba in veselje, predvsem pa veselje sončnih žarkov, ki danes sijejo na našem nebu. Imamo torej jasno in sončno vreme s temperaturami vse tja do 33 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, popoldne pa lahko na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Temperature jutri zjutraj od 13 do 18, ob morju okoli 20, najviše dnevne pa od 30 do 5 do 36. V torek bo prav tako sončno in vroče, popoldne pa lahko nastane nekaj ploh in neviht, v sredo pa pretežno jasno.
5: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osveživeče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
4: Dobar dan še na ceste. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Dragonja Šmarje, Koper pri Grindovcu zaradi prometne nesreče. Imamo zastoje na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Na cesti Šmarje Dragonja v obe smeri Izola Strunjan, Sečovlje Strunjan in Lesce Bled. Na Štajerski avtocesti pa bodo danes po 21. zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. In še cesta Ravne Dravograd je zaprta med Ravnami in Dobrijami do 19. in v Ljubljani bo do 20. zaprta Tacenska cesta od Plemljeve ulice do Mihaličeve ceste. Radarjev trenutno ne beležimo, če boste ki kakšnega ujeli, saj veste, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Evi počasi zaključuje druženje z vami na veseljaku. Malce še oddahnem in kaj dobrega postorim. No, potem se pa čez dober teden svet vidimo. Vsekakor verjamem, da boste tudi popoldne na nedeljskem veseljaku preživeli v naši družbi, kot ste že vajeni ponavadi Klaudija in Mateja, nekako izpeljeva te krasne vikende, seveda s pomočjo tudi ostalih kolegov, ki kdaj pa kdaj uskočijo. Je pa pravzaprav dejstvo, da se mi zdi, da vse zame, glede na to, da že celo življenje delam čez vikende, tudi zaradi glasbe, je zame to nasploh en takšen čist preprost, lep, čudovit delovni dan. Naj bo tudi vaš, če ga slučajno imate, če pa ste prosti, pa ja, se družimo še naprej z dobro muziko in s poštarjem Lojzom, ki sem ba je slišala, da zelo hiter pride na veseljaka, pol pa gre malo redko na moč na morje, tako da mu privoščim tudi njemu eno krasno dopustniško poletje. Čas

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta!
2: Dober dan!
3: Jo, Bog, daj Lojz je danes, pa zgledaš vesel ko radio.
2: Ja, radio je res zmeram vesel in tako je tudi prav, ker jamra je, tudi neč ne prinese.
3: Pa dobro, ljudje smo si različni, ne? Enim tudi paše jamrat, ne?
2: Ja, ker ne, sam Lojz tak dec ni.
3: Prav imaš, Lojz, taki so ta pravi deci, ko nič ne jamrajo.
2: Ja, in to ti pove, zakaj moški različno ustajajo po noč iz posle.
3: Je dobro, Lojz, koga ima pa tu zdaj veze z dobro volo?
2: A, mama, lej, 17% moških ustaja iz posle, da gre na WC. 21 jih gre iz posle direkt do hladilnika. 62% jih gre pa direkt domov.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Morate zamenjati gume?
2: Avtosvetek.
1: Bi radi oprali avto?
2: Avtosvetek.
1: Potrebujete avtoservis?
2: Avtosvetek.
1: auto-svetek.si.
2: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
4: Pa da se ne v zgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
5: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
2: Veseljak.
0: Radio z nasmehom.

0: veseljak tukaj in lepo sončno vreme tukaj s temperaturami vse tja do 33 stopinj, če sta na Primorskem tja do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Temperature od 13 do 18, ob morju okoli 20, na višje dnevne pa od 30 do 36. V torek bo sončno in vroče, popoldne lahko nastaja kakšna ploha ali nevihta, v sredo pa pretežno jasno. Gremo še na slovenske ceste, zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med obema priključkoma za Grosuplje zaradi prometne nesreče. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Dragonja-Šmarje, Koper pri Grintovcu prav tako zaradi prometne nesreče. Imamo še pa več zastojev in sicer na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika, na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, na cesti Šmarje-Dragonja v obe smeri, Izole Strunjan, Sečovlje Strunjan in Lesce Bled. Tudi na štajerski avtocesti za vas imamo obvestilo, bodo danes po 21. Zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljana proti Mariboru. In cesta Ravne Drava grad je zaprta med Ravnami in Dobrijami do 19. In v Ljubljani bodo 20. Zaprta Tacenska cesta od Plemljeve ulice do Miheličeve ceste. To je to, kar ste nam sporočili, varno, previdno, strpno, če bo kje še kakšen radar, pa dobrodošli, nič 83.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Nedelja na veseljaku.
0: Primeren čas, ko vem, da ste pridne gospodinje, dame, naše pridne kuharce, zagotovo zdele za štedilnikom. Vedno pohvalim tudi fantje in može, ker tudi slednji radi poprimajo za kuhalnico in pomagajo ali svoji ženi, prijateljici, ljubici, ali pa kar sami pripravljajo kosilo, če je slučajno žena v službi. Tako da upam, da že diši po dobri goveji župci in da ste mogoče naredili danes tudi domače nudelce. No, karkoli že, naj bo dobro. In čim prej postreženo na mizo. Mi z dobro muziko nadaljujemo, v nadaljevanju pa vas na kratko povabim tudi k večernemu druženju na naši televiziji, ki spet prinaša zanimive koncertne zgodbe.

0: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.
1: Trudimo se, da vam delamo družbo, torej tudi zvečer, in tudi danes bo tako. Čaka nas koncertni večer, danes ob 20. 18. večer slovenskih viš in narečij. Tukaj so slavili Hozen Tregarji, ki so skladbo Moja dohtrca zaseli torej prvo mesto, kar se strokovne žirije tiče, kar se tiče pa zmagovalce občinstva, so pa slavili ansambel Dveh dolin. Sicer pa so poleg dveh omenjenih nastopili še Mladi Belokrajinci, Brkinci, Kerlci, Poaninski jabuhi, Metri do polnoči, Odklop, Galop in Alpski kvintet. Torej danes ob 20. vas prijazno vabimo, da se naučite nekaj narečnih besed in poslušate odlično slovensko glasbo. Ob 20. na TV Veseljak Golica.
0: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.

0: Radio Veseljak.
1: Kolcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Kolcerijo Vitanje. V petek žuramo s Petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Kolcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Kolcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite Samsung OLED televizor z mega zaslonom za izjemno 4K izkušnjo. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Na območju policijske uprave Kranj so te dni zabeležili več primerov požarov, zato vse obiskovalce narave in uporabnike gozdnih ter drugih naravnih območij pozivajo k odgovornemu in previdnemu ravnanju. Kot so ponovili, so v času razglašene velike ali zelo velike požarne ogroženosti v naravnem okolju prepovedani kurjenje, sežiganje ali uporaba odprtega ognja. V tej luči je treba dosledno upoštevati veljavne ukrepe, da se ne povečuje nevarnosti za nastanek požarov, so pozvali. V zahodni kanadski provinci Britanska Kolumbija so zaradi gozdnih požarov včeraj razglasili izredne razmere. Požar na območju Bald Ranch, ki je izbruhnil v petek, se je zaradi močnih vetrov hitro razširil na okoli 9500 hektarjev površin in uničil številne domove in drugo premoženje. Več kot 20 tisoč ljudi je moralo zapustiti svoje domove. V ruskem raketnem napadu na Harkov na severovzhodu Ukrajine sta bila ponoči ubita najmanj dva človeka, več kot 20 je ranjenih, so danes sporočile ukrajinske oblasti. Rusija pa je sporočila, da so bili v ukrajinskem napadu z droni v Belgorodu ubiti trije ljudje, 25 je poškodovanih. Jemenski hutjevci, ki jih podpira Iran, so danes sporočili, da so z droni napadli rafinerijo nafte na saudski obali Rdečega morja. Kot so sporočili, so napad izvedli v odgovor na udor saudskih sil na severozahod Jemna. Saudske oblasti so medtem sporočile, da so požar, ki je izbruhnil po napadu, že pogasili. Prihodnji teden se bo v Zagrebu začelo evropsko prvenstvo v ženski športni gimnastiki. Čeprav je krovna Evropska zveza sledila svetovni in prižgala zeleno luč za nastop ruskim in beloruskim telovadcem, pa 9 oseb ruske delegacije ni prejelo vizuma, pišejo mediji. Med njimi tudi olimpijska in svetovna prvakinja Angelina Melnikova.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izbere.
5: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.

0: jako in hkrati tudi na nebu. Torej imamo danes jasno vreme, temperature dneva pa od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, popoldne, predvsem na severu lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Temperature jutri zjutraj od 13 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dneva pa 30 do 36 stopinj. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht, v sredo pa pretežno jasno.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
0: Gremo še na slovenske ceste, imamo zastoje na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in Ravbar Komanda, na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, na cestah Koper-Šmarje, Dragonja, v obe smeri in Sečovlje Izola in tudi Lesce Bled. In še dve obvestili, na štajerski avtocesti bodo danes po 21. zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru in cesta Ravne-Dravograd je zaprta med Ravnami in Dobrijami do 19. V Ljubljani pa bo do 20. zaprta Tacenska cesta od Plemljeve ulice do Miheličeve ceste. To je to, kar ste nam sporočili, varno, strpno, previdno. Če bo kje še kakšen radar, pa se veste, čim prej, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.

večkrat ste zaslišali tole moje ime, danes ga žal ne boste več, malce si boste spočili od mojega glasu in mojih besed. Z veseljem pa pozdravili našo Matejo Mohar, ki bo tokrat popovdne še risala dodatne sončne žarke in risala najlepše note domače muzike. Lepo se imejte, čez teden dni se spet srečamo, veseli, zdravi, srečni, zadovoljni, polni sončne energije, ki jo pridno hranimo na svoje baterije za delovno jesen. Srečno vam želim in z dobro muziko proti štajerski hitim. Lepo se imejte, kmalu spet.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Glasbeni prijatelji, prav prijazno pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Ker sem prejel kar nekaj vaše pošte z navdušenjem nad ljudskim godcem Tončkom Plutom, je zmaga vaša. Na vašo željo ga ponovno umeščam kot osrednjo osebnost v današnji glasbeni arhiv. V družbi pevke Jožice Mausar nam bo Tonček Plut zapel slovensko ljudsko pesem Tam v dolu sama zase. Studijski posnetek je nastal leta 1991, ko je takrat 82-letni Tonček Plut zapel tudi ob spremljavi svojega sina in harmonikarja Slavka Pluta. Album, kjer je to pesem najdete, je založila založba Sraka iz Novega mesta. Belokranjec Tonček Plut je bil znan slovenski godec na Bršljanov list. Tudi sam sem ga osebno poznal, vam povem, zelo duhovit človek. Pa mi dovolite, da vam zaupam kakšno anekdoto iz njegovega življenja. Ko se je bližal svojemu 90. rojstnemu dnevu, so ga kar precej pestile zdravstvene težave. Še več, bil je hospitaliziran in tudi potihem so zdravniki svojce obvestili, da se bo verjetno njegova življenjska pot kmalo končala. Sinova sta že počasi priskrbela 50 litrov vina za potrebe pogrebne slovesnosti, tudi iz njegove takratne bančne knjižice sta dvignila ves denar. Ko se je vse skupaj v nekaj tednih obrnilo na glavo, Tonček je čudežno okreval in zapustil bolnico. Po nekaj dnevih je enega izmed sinov potrepljal po rami in ga vprašal v semiškem narečju, kje je moj gnar? Kar pa je še bolj zabavno, ki je končalo tistih prej omenjenih 50 litrov vina. Jah, Tonček si jih je kar prisvojil in jih z guštom posrkal v tistih nekaj preostalih letih svojega življenja. Ja, Tonček je bil kerelc, upam, da vam bo s pesmijo polepšal tudi današnji dan. Danes bodo za vas prepevali in igrali Slavko Plut, diatonična harmonika, pevka Jožica Mausar in nepozabni ljudski godec Tonček Plut.

0: Radio Veseljak.
1: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
2: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Da je tudi pri vas veselo na vasi, da vam ni prevroče danes, ko imamo tako lepo sončno nedeljo. Temperature trenutno od 27 do 31 stopinj, jutri pa bo precej jasno, ne boste verjeli. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta, sicer pa jutranje temperature od 13 do 18, najvišje dnevne pa od 30 do 36 stopinj. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht in v sredo bo tudi pretežno jasno.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Lepo zdrav še na ceste. Ja, še vedno, oziroma tudi danes so zastoji na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčema Studenec in Rauber Komanda. Na štajerski avtocesti je zastoj proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Zastoji pa tudi na cestah Koper-Šmarje, Dragonja v obe smeri in pa Sečovlje, Izola ter Lesce Bled. Če opazite še kakšen zastoj, oviro na cesti, radar, policijsko kontrolo, 080-13-02. Pa srečno pot.
2: Skupaj tudi na cesti.

Točno tako, pa nič drugač. Dve minuti sta čez pol eno in ja, Klaudija Winterpantner nas je zapustila, tudi ona si zasluži en kos vikenda preživeti prosto, uživa, da se štiri od sebe. Jaz upam, da bo to počela, upam, da boste to počeli tudi vi. Je le nedelja, gospodov dan, ne, tako da danes se v velikem loku izogibamo dela. Imamo pa zato tukaj na veseljaku dobro glasbo, če vas mika zaplesati, tega ne omejujemo. Kmalu pa pride v našo družbo tudi mama Manka, da nam kaj zabavnega pove, da malo raztegnemo naše smejalne mišice. Še prej pa nekaj glasbe, torej začnemo z Domnom Kljunom in pesmijo Ti.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Kaj vi kaj hodite na koncerte, a? Ali pa v gledališče, a? Jaz? Nikoli več. Ja, nikoli več. Tako je bilo. Na dom smo s Karlom dobila po pošti 2 vstopenci za opero. Zdraven je bilo pa sporočilo. Uganta, kdo vama to pošilja? Pa smo gruntala, kdo nama je poslal vstopence in to za najboljše sedeže v dvorani, pa ne smo pogruntala, ampak smo šla vse na opero in smo se imela čudovito. Zelo lepa predstava, Gorenjski Slavček, ja. Vsi so prihajali, njega ni bilo, jaz sem pa čakala, no in tako naprej. No, in prideva medva po predstavi domu, in cela bajta je bila v rasulu, vse premetano, temeljito so naju oropali. No na mizi je bilo pa sporočilo, gor je pa pisalo, zdaj vesta.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Holcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.

Ansambl Narcis in Jože Skubic, le ena misel. Čeprav misel, ne, to je pa res nekaj, kar ponavadi pride v izobilju, v množini. Redko je samo ena, ko bi bilo vsaj še znarjem, tako ne. Če pa že izbiramo le eno misel, pa dejmo kakšno takšno, da nam polepša nedeljsko popovdne. Če ste bili po noči na kakšni veselici, no, potem pa se mi zdi, da že vemo, katera misel se vam je podila po glavi okoli 3 zjutraj. Ne grem domov in tole je tudi pesem, ki nam jo zdaj zaigrajo Gadi.

0: Veseljak.
1: Najboljša domača glasba.
2: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
3: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Ruski predsednik Vladimir Putin bi lahko v prihodnjih letih poskušal preizkusiti odločnost NATO z omejenim napadom na katero od držav članic zavezništva, so poročali ameriški mediji, ki so se sklicevali na ameriške obveščevalne podatke. Med možnimi scenariji so navedli ruski kibernetski napad ali vdor manjšega obsega v eno od držav NATO. Na spletni strani svet24.si preverite možne scenarije in kaj bi tak napad pomenil za Slovenijo. Po noči so se v podjetju za izdelavo sekancev v industrijski coni v Godoviču v občini Idrija vneli sekanci. Po doslej znanih podatkih je ogenj izbruhnil zaradi samovžiga, nastala pa je gmotna škoda v višini več 10 000 evrov. Policisti sicer okoliščine dogodka še preiskujejo. Države Evropske unije so lani za raziskave in razvoj namenile 130,2 milijarde evrov proračunskih sredstev, kar je 2,4% več kot predlani in 60,5% več kot leta 2015. Slovenija je tej postavki namenila 648,3 milijona evrov oziroma približno 4-krat toliko kot leta 2015, s čimer je rast izdatkov močno presegla povprečje Evropske unije. Krovna organizacija svetovnega nogometa FIFA je sprožila javni protinapad na svoje kritike. FIFA je ostro kritizirala usklajena in nenehna prizadevanja nekaterih, da bi spodkopali krovno organizacijo in njenega predsednika Gianija Infantina zaradi očitkov o njegovem ravnanju v času delovanja pri Evropski zvezi UEFA.
0: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Pozdrav, poglejmo, kakšno vreme nas kaj čaka. Danes jasno, kot smo že opazili, temperature ta trenutek od 27 do 31 stopinj po Sloveniji. Tudi jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najniže jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najviše dnevne pa od 30 do 36 stopinj. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht, v sredo pa bo tudi pretežno jasno.
5: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
4: Lep pozdrav še na ceste, gremo kar med zastoje, ki pa so na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčema Studenec in Rauber Komanda, na štajerski avtocesti zastoj proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in pa zastoj še na cestah Koper Šmarje Dragonja v obe smeri, Sečovlje, Izola in Balesce Bled. Če opazite še kakšnega moža v modrem, morda radar, javite na 0880 13 02. Pa srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
1: Vikend na Veseljaku.
7: Z vami je Veseljak.
1: In Mateja Mohar.
4: 4 minute so čez eno, dober dan in dober tek vsem, ki ta trenutek uživate v nedeljskem kosilu. Me pa zanima, če veste mogoče, kaj so to Marijini šopki. Nekateri jih sigurno že poznate, drugi jih pa še boste, to že čez par minut. No, te pa nam najprej polepša ena zanimiva tax

Ansambelštrk, želim. Ja, pri dovečjih željah včasih rabimo malo pomoči od zgoraj in tukaj pridejo poštev Marijini šopki. Še slab teden nas loči od Marijinega vnebovzetja ali velikega šmarna in po stari slovenski tradiciji se v teh dneh nabira zelišča in cvetje za tradicionalne Marijine šopke. Kaj je pravzaprav njihov pomen? Zdaj, včasih so posušene Marijine šopke hranili za pečjo, ob hudih poletnih nevihtah pa so delček vrgli na ogen, ker so verjeli, da bo von kadila pregnal strele in obvaroval dom. Menda so v skrajnih situacijah, recimo ob kakšni hudi bolezni družinskega člana ali živine, iz teh blagoslovljenih šopkov celo skuhali čaj, ker so verjeli v njegovo zdravilno moč. Se pa Marijini šopki delajo še danes in blagoslavljajo tudi in sicer na dan Marijinega vnebovzetja, ki bo že naslednjo soboto. Sestavljeni so iz cvetja in zelišč, tako da konc tedna se verjetno marsikdo iz prehoda ne bo vrnil praznih rok. Mi se bomo pa tudi potolažili, da tako lep praznik pade letos na vikend. Padmo za naslednje leto, ko bo glihtko.

0: Radio Veseljak.
1: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
2: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Draga Milena Pozvek, na valovih veseljaka ti ob tvojem 83. rojstnem dnevu iskreno voščimo vse najboljše. Naj te zdravje, sreča in dobra volja spremljajo na vsakem koraku. Za tvojo dušo pa naj danes zazvenita dve skladbi. Milena, vse najboljše in naj bo vsak nov dan poln veselja, smeha in lepih trenutkov.

0: Nedeljska voščila na veseljaku.
1: Pensaste que moriría sin ti.

0: Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Zjutraj bomo namerili od 13 do 18, najviše dnevne pa od 30 do 36 stopinj. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht, v sredo bo pa prav tako pretežno jasno. Lepo zdrav še na ceste. Promet je preusmerjen preko počivališča Radovljica na gorenjski avtocesti proti Jesenicam zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Rauber komanda, na štajerski avtocesti zastoj proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in zastoj še na cestah Koper Šmarje Dragonja, tako v obe smeri, in pa Sečovlje Izola ter Lesce Bled. Če opazite še kakšno posebnost v prometu, morda radar ali policijsko kontrolo, nam javite na 08013 02, da povemo naprej. Pa srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
1: Nedelja na veseljaku.
0: In Mateja, sem vaša popoldanska družba. Dve minuti sta čez pol drugo in zdaj slaba novica za tiste, ki ste se nadejali kakšne osvežitve v vremenu. Ravno kar sem prebrala, da naj bi se tale vročinski val nadaljeval vsaj do konca naslednjega tedna. Tako da to, kar smo včeraj doživeli, je bila ena manjša osvežitev. Zdaj pa gremo s polno paro naprej. Temperature bodo menda okoli oziroma do 35 stopinj in tudi suho naj bi bilo, tako da dežja žal še ne bo. Najboljše, da gremo domov pod klimo, da gremo v eno močno senco pod drevesa, tam se da zdržati. Pa veste, kje je še fajn, prijetno, hladno ponovat? V kantini. No, tako da gremo zdaj tudi tja z ansamblom Erazem.

In njegovi muzikanti, Brankov bariton, lepo zdrav veseljaki, vročinski val je zopet se zagnal, da nas bo grel, da bo poskrbel, da se bomo znojili, da se bomo čistili vseh toksinov. Berem pa, da imajo tak vročinski val, kakršnega še do zdaj niso imeli, tudi v Severni Koreji. In tam imajo pa tudi zelo posebne ukrepe. Ljudem so svetovali, da naj uživajo bolj osvežilna živila, kot so lubenice, kumare in fižol, pa tudi bolj hranljive jedi, kot so ribja kaša in paste to pasja juha. Jaz sem upala, da gre za kakšno juho, ki je prvotno namenjena psom, pa je tudi za ljudi dobra, ampak ne, gre za juho iz pasjega mesa, opisali so jo kot tradicionalno poletno specialiteto. Tako da se ne, da me kadarkoli mikalo obiskati Severno Korejo prej, sploh ne vem, če se da, ampak zdaj sem pa še toliko bolj vesela, da živimo v Sloveniji, da smo normalni, da jemo normalno hrano in srčno upam, da niste bili ravno kar, oziroma da niste ravno kar pri kosilu, ker mogoče bi vas mogla opozoriti, da si zaprita ušesa. Kakorkoli že, dajmo poskrbeti, da se vse skupaj dobro izide z dobro glasbo. Fantje spod Šilentabra, primorska ljubljena. Evo, tole si pa prvoščimo.

0: Radio Veseljak.
1: Kolcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Kolcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Kolcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Kolcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Veseljak.

daš. Ansambl Vihar na sončni strani ulice. Upam, da nimate tam parkiranega avta. Rajši, kot da na vas ali na vaš razgret avto sijejo žarki sonca, naj na vas posije žarek sreče, ki nam ga zale prinesejo fanti z vseh vetrov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, u novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Na območju starega mestnega jedra Krškega se začenja projekt ureditve večnamenske poti med hidroelektrarno Krško in Zatonom. Skupna vrednost investicije je nekaj manj kot 1,6 milijona evrov, dela naj bi bila končana do januarja 2027. Po zaključku projekta nameravajo ta odsek državne ceste prekategorizirati v mestno ulico. V japonskem mestu Nagasaki danes obeležujejo obletnico eksplozije atomske bombe pred 81 leti. Župan Shiro Suzuki je na slovesnosti pozval k odpravi jedrskega orožja in kritiziral države, ki ga uporabljajo kot sredstvo odvračanja. Jedrsko orožje ni nujno zlo, ampak absolutno zlo in nikoli ne more sobivati s človeštvom, je dejal. Italijanski potapljači so ob obali Sicilije odkrili razbitino rimske ladje, natovorjene s stotinami dobro ohranjenih amfor, ki so verjetno služile za prevoz vina. Razbitino, ki je stara vsaj 2100 let, je italijanski minister za kulturo označil za eno najpomembnejših nedavnih odkritij v podvodni arheologiji. Skupščina Srpske rokometne zveze je potrdila predlog za oddajo skupne kandidature Slovenijo in Severno Makedonijo za organizacijo moškega evropskega prvenstva v rokometu leta 2034, so danes poročili Srpske zveze. Moško evropsko prvenstvo leta 2028 bodo gostile Portugalska, Španija in Švica, dve leti pozneje pa bo turnir potekal na Češkem, Danskem in Poljskem. Gostiteljici evropskega prvenstva leta 2032 bosta Nemčija in Francija.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Tle. Lep sončen pozdrav s temperaturami od 28 do 32 stopinj po Sloveniji ta trenutek. Tudi jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Sicer pa zjutraj se bomo prebudili v temperature od 13 do 18 stopinj, čez dan pa jih bomo namerili od 30 do 36. Tudi v torek bo sončno in vroče, prav tako v sredo.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Lep pozdrav še na ceste. Promet je preusmerjen preko počivališča Radovljica na gorenjski avtocesti proti Jesenicam zaradi prometne nesreče in trenutna zamuda je 20 minut. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda in med priključkoma Logatec in Dragomer. Na štajerski avtocesti zastoj proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, na gorenjski avtocesti zastoj proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km in zastoj še na cestah Koper Šmarje Dragonja v obe smeri, Izola Strunjan in Lesce Bled. Če opazite še kakšno oviro, radar, policijsko kontrolo, 0813 02. Pa srečno pot.
0: Skupaj tudi na cesti.

Pozdrav, veseljaki, pet jih je čez drugo. Vesela sem, da tole nedeljsko popoldne preživljate z nami v družbi najboljše domače glasbe, s katero začenjamo tudi tole uro. In to priložnost prepuščamo ansamblu Nanos, ki nas bo pozdravil s pesmijo Lepi pravlični svet.

v krogu najdražjih. No, sicer pa veseljaki, vem, da vas ima, da bi vi imeli danes tako ponedeljsko opran avto, ampak vendar le tega rajši ne počnite v teh dneh. Seznam občin, ki prepovedujejo uporabo pitne vode za nenujne primere, se daljša. Poleg mestne občine Maribor, ki je ta ukrep sprejela prva, so to še občine Benedikt, Sveta Ana, Lenart, Kungota, Šentil, Pesnica, Duplek, Miklavž na Dravskem polju, Hoče, Slivnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Gornja Radgona, Cerkvenjak, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah in Sveti Jurij v Slovenskih Goricah. To pomeni tudi prepoved zalivanja vrtov, zelenic, pranja dvorišč in pa polnjenja bazenov. Pa tudi prepoved obratovanja pralnic, komercialnih pralnic, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovodnega sistema. Tudi druge pozivajo k racionalni porabi, se vemo, suša je in pitna voda ima prednost pred vsem ostalim. Vsak prihranjen liter v teh dneh je pomemben, tako da umazan avto je zadnja stvar, ki naj bi nas zdaj skrbela. Rajš se mejmo fajn, pa pejmo na sladoled.

0: Radio Veseljak. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu. Tuj, največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: kdo danes goduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan, želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes goduje Sveta Terezija oziroma Edith Stein, bila je mučenka. Rodila se je 12. oktobra 1891 na poljskem judovskim staršem. Edith se je oddaljila od vere in pri 13 letih je postala zagrižena ateistka. Odločila se je za študij filozofije in doktorirala. Predavala je na številnih univerzah, govorila je 8 jezikov in si pridobila velik ugled, a se ni ustavila. Še naprej je nadaljevala z iskanjem resnice, dokler ni naletela na avtobiografijo svete Terezije Avilske. Tedaj je doživela popolni preobrat in se pri 31 letih kljub uspešni karieri in velikemu nasprotovanju matere krstila in pridružila karmeličankam. Hitlerjev vzpon na oblast in preganjanje judov nista prizanesla niti Edith, niti njeni sestri Rozi, ki se je prav tako spreobrnila v katoličanko. Aretirali so jo 9. avgusta leta 1942 in usmrtili v plinski celici v Auschwitzu. Papež Janez Pavel II. Je razglasil za sozavetnico Evrope in tako bdi nad nami Evropejci, nad našimi odnosi in pazi, da ne bi spet splamtelo sovraštvo, da ne bi gorelo. Draga Terezija, Rezika, vse najboljše za god.

0: Na lepih prtičkih. Upam, da ste si danes postregli tole nedeljsko kosilo. Ansambel Nemir je bil z nami. Zdaj pa že gledamo v nebo. Še vedno je vroče, še vedno je sončno. Temperature trenutno od 28 do 31 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne pa lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutrene temperature bodo od 13 do 18 stopinj, najviše dnevne pa od 30 do 36 stopinj. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht, vroče in sončno pa bo tudi v sredo.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Lepo zdrav še na ceste in previdno. Zaradi prometne nesreče je promet preusmerjen preko počivališča Radovljica na gorenjski avtocesti proti Jesenicam in trenutna zamuda je 15 minut. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Postojno in Uncem in med počivališčem Lom in uvozom Vrhnika. Na štajerski avtocesti zastoj proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, na gorenjski avtocesti zastoj proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km in zastoj še na cestah Koper-Šmarje Dragonja v obe smeri, Izola Strunjan in pa Lesce Bled. Če opazite še kakšno posebnost, morda radar, policijsko kontrolo, javite na 08013 02, da povemo naprej. Pa srečno pot.
2: Skupaj tudi na cesti. Nedelja na veseljaku.
0: In Mateja Mohar, ki se družim z vami v tem popodnevu, se tja do 18. bo tako. Glavna popotnica skozi tole nedeljo pa je seveda najboljša domača glasba, ki je tudi v nadaljevanju ne bo manjkalo. Mimo grede, 2 minuti sta čez pol tretjo in kmalu se nam pridruži, dajmo reči, prebrisana ženska, gospa, ne bom rekla dama, to je mama Manka. Še prej pa si privoščimo prebrisano deklico z ansamblom Tik Tak.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Ker ste vi že kdaj prespali na prostem, a? Čist na prostem, pod milim nebom, a? Jaz sem, ja, in tu ne polet na kakšni plaži, ampak po zim, v Ljubljan, ki sem bila še mlada, smo bili na eni žurki in malo preveč smo ga dali na zob, pa naj sem bila sposobna jeti do stanovanja v Ljubljan, kodr sem prenočvala, pa niti do hotela, ne, in sem zaspala v enem parku na klopci, na prostem, pa je prišel do mene skrbnik parka, pa mi je rekel, gospa, ura je že dost, park zapiramo. Jaz sem mu pa rekla, končno, zaprite ga čim prej, v tega prepiha ne morem zaspati.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.ca.

0: Radio Veseljak.
1: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
2: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: veseljaku.
1: Voščilu naj prisluhne Slavka Korošec. Draga mami, ob tvojem čudovitem 91. rojstnem dnevu ti iz srca želimo predvsem lepih trenutkov. Čeprav danes ne moremo vedno biti ob tebi toliko, kot bi si želeli, si vsak dan v naših mislih in srcih. Hvala ti za vso ljubezen, dobroto in vse, kar si nam dala skozi življenje. Želimo ti, da začutiš našo ljubezen in toplino. Vse najboljše za tvoj rojstni dan, radi te imamo. To pa še ni vse. Vaši najdražji vam pošiljajo še skladbo ansambla bratov Avsenik, prav fletno.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Danes bo v sklopu del za celovito nadgradnjo glavne ljubljanske železniške postaje znova zaprt osrednji del postaje. Gre predvidoma za zadnje tovrstno zaprtje, preden bodo konec meseca dokončno ukinjeni začasni peroni in se bo promet v celoti vrnil na osrednje perone. V včerajšnjem trčenju tovornega in potniškega vlaka pri Bjelovaru, vzhodno od Zagreba, je bilo poškodovanih 25 ljudi. Med njimi sta tudi obe strojevodji in sprevodnik, je danes poročila policija. Vzrok nesreče še ni znan. Po neuradnih informacijah naj bi tovorni vlak prevozil signal, ki je prepovedal vožnjo. Italijanski potapljači so ob obali Sicilije odkrili razbitino rimske ladje, natovorjene s stotinami dobro ohranjenih amfor, ki so verjetno služile za prevoz vina. Razbitino, ki je stara vsaj 2100 let, je italijanski minister za kulturo označil za eno najpomembnejših nedavnih odkritij v podvodni arheologiji. Po noči so se v podjetju za izdelavo sekancev v industrijski coni v Godoviču v občini Idrija vneli sekanci. Po doslej znanih podatkih je ogenj izbruhnil zaradi samovžiga, nastala pa je gmotna škoda v višini več 10 000 evrov. Policisti sicer okoliščine dogodka še preiskujejo. V ruskem raketnem napadu na Harkov na severovzhodu Ukrajine sta bila po noči ubita najmanj 2 človeka, več kot 20 je ranjenih, so danes sporočile ukrajinske oblasti. Rusija pa je sporočila, da so bili v ukrajinskem napadu z droni v Belgorodu ubiti 3 ljudje, 25 je poškodovanih.
0: V poslu se ne zanašajte na srečo.
2: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
0: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
3: Kokos Agency.
4: Veseljaki, a vam je kaj vroče? Čist nič ne bi bilo čudenega, če vam je. Temperature trenutno od 29 do 33 stopinj. Jutri bo tudi precej jasno, tudi vroče, z dnevnimi temperaturami od 30 do 36 stopinj, sicer pa lahko popoldne predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Toplo oziroma vroče in sončno bo tudi v torek, tudi v torek lahko popoldne nastane nekaj ploh in neviht in vroče, sončno bo tudi v sredo.
5: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
4: Pozdrav še na ceste in previdno sporočate, da se pešec sprehaja ob gorenjski avtocesti proti Jesenicam pri priključku Kranj vzhod. Previdno zaradi prometne nesreče je promet preusmerjen preko počivališča Radovljica na gorenjski avtocesti proti Jesenicam. Trenutna zamuda je okoli 10 minut. Zastoj pa še na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani med Uncem in Brezovico, skupna zamuda 15 minut. Na štajerski avtocesti je zastoj proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in zastoj še na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 kilometrov. Če opazite še kakšno oviro v prometu, morda radar, policijsko kontrolo, ne se bat, sporočite nam to na 080 13 02, da povemo naprej. Pa srečno pot.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Mi skupaj uživamo v tem nedeljskem popoldnevu, vikend je krasen, včer smo večkrat lažje dihali z vremenom, danes pa se lahko spet sončimo, če nam primankuje barve, čeprav to zelo, zelo odsvetujejo, a ne strokovnjaki. To pozabite, nisem tega rekla. Kakorkoli že v nadaljevanju, pa bo v našo družbo prišel Simon Golobič in prevoščili si bomo ponovitev glasbenega arhiva, to pa je priporočeno, to pa vsi priporočajo, da se posluša, ker Simon Golobič pove kakšno zanimivost o skladbi, o kateri je govora in ki tudi prisluhnemo. Danes bo to skladba ansambla Mihe Dovžana z naslovom Stari dom. Še preden ji prisluhnemo, še preden zvemo kaj zanimivega o njej, pa gremo k skupini Špica in k njihovi uspešnici z naslovom Gora ni nora.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Spoštovani ljubitelji domače glasbe, pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. V današnji rubriki bodo zazvenile citre Mihe Dovžana, zapeli bodo Zlati glasovi vokalnega kvinteta Gorenci. Pod avtorstvo Valčka Stari dom, ki je nastal leta 1979 v studiu Helidon, sta se avtorsko podpisala Kati Šlegel in Rado Kokal. Pesem najdemo prvič posneto na albumu Jutro v planinah. Citrar Miha Dovžan je v preteklosti sodeloval tudi z Bardorferjevim ansamblom. Od nekdaj mu je bila blizu ljudska glasbena motivika, ki je v Bardorferjevem ansamblu nikoli ni primankovalo. Še več, tudi večglasno prepevanje kvarteta Zvonček, ki je bil del Bardorferjevega ansambla, je Miho večkrat naježil. Ko je Dovžan v svoj ansambl povabil vokalni kvintet Gorenci, so slednji vokalno presegli vse do tedaj znane pevske sestave domačih ansamblov. Kljub vsemu sta Rudi Bardorfer in Miha Dovžan ostala v stikih, tudi takrat, ko je Bardorfer že živel v tujini. Dovžanovemu ansamblu je po pošti poslal marsikatero skladbo, ki jo je Miha svojim ansamblom studijsko posnel. Še pomnite mogoče, ko sem vam v uvodu današnje rubrike navedel, da je avtorica današnje melodije Kati Šlegel? Naj vam zaupam, da je bil to avtorski psevdonim Rudija Bardorferja, ki mu takratni režim ni bil naklonjen. Če bi se Rudi podpisal z lastnim imenom in priimkom, bi bil posnetek neumudoma uničen. Hvala za vašo pozornost, želim vam obilo požitkov ob poslušanju današnje skladbe, še prej pa izvajalci. Miha Dovžan, citre, Milan Izgoršek, ritem kitara, Jože Hribar, kontrabas, prepevajo člani vokalnega kvinteta Gorenci v sestavu, brata Mirko in Janko Poličar, Jane Šter, Tine Zelnik in Stane Novak.

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

Zdaj pa ne, panika 112, prav lepo pozdravljeni v nedeljskem popodnevu na Veseljaku. Veseljaki, če pred vročino bežite nabirat gozdne sadeže ali pa samo na sprehod v hladno senco gozda, naj vam povem, da se pod vašimi logami menda odvija pravi pogovorni, skriti pogovorni kanal. Znanstveniki so namreč dokazali, da drevesa v gozdu niso osamljeni posamezniki, ampak med seboj intenzivno komunicirajo preko zapletene podzemne mreže korenin in gliv. To si lahko predstavljamo kot nek gozdni internet. Preko njega si drevesa med sebojno delijo hranilne snovi, vodo in celo opozarjajo sosedna drevesa pred napadi škodljivcev. Nekateri ekologi trdijo celo, da drevesa stalno govorijo in potiho komunicirajo z uporabo zvoka, vonjev, signalov in vibracij. Tako da tudi drevesa nas lahko ogovarjajo, če se ne obnašamo lepo v gozdu. Ne? Neverjetna je tale naša narava. Glede na takšna odkritja se mi zdi, kot da je sploh ne razumemo niti približno dovolj. Važno pa je, da jo občudujemo in spoštujemo. Tako kot to počnemo tudi z našo domačo slovensko glasbo. Ljubezni mi nisi dala, skladba Fantov z vseh vetrov, ki jo poslušamo že 38 let, pa se na Veseljaku zasliši tudi zdaj.

0: Obriši mi solze, čudovita skladba Modrijanov. No, tole smo poslušali na veseljaku, zdaj pa že merimo temperaturo. Od 31 do 33 stopinj lahko namerimo ta trenutek po Sloveniji. Tudi jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Zjutraj bomo namerili od 13 do 18, čez dan pa od 30 do 36 stopinj. Sončno in vroče bo tudi v torek in sredo. Zdrav še na ceste in previdno, zaradi prometne nesreče je promet preusmerjen preko počivališča Radovljica na gorenjski avtocesti proti Jesenicam. Trenutna zamuda je okoli 10 minut. Zastoji pa so na večjih mestih primorske avtoceste proti Ljubljani, med Duncem in Brezovico, skupna zamuda 15 minut. Na štajerski avtocesti je zastoj proti Mariboru, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in 2 km dolg zastoj na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Če opazite še kakšno posebnost, morda radar policijsko kontrolo, javite na 08013-02. Pa srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Živjo, mojca je, imaš vse spakirano za namorje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
1: Nedelja na veseljaku.
0: 3 minute so čez pol četrto, veseljaki, kaj je novega? Kaj je novega? No, tole ne se bo spraševal ansambel Braneta Klavžarja, ki prihajajo v našo družbo. Sem pa zelo vesela, da lahko povem, da prvič v tem popodnevu v našo družbo pride tudi Pošter Lojz in to že čez par minut. Ta trenutek pa dajemo glavno besedo glasbi.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz.
3: Ti se mi zdi, da se danes pa mal pretiraval.
1: Čakaj mal, kej pa za kva sem pretiraval, neč te ne zastopim.
3: Ja, se mi zdi, da se čist preveč dolgo zvonil, no.
1: To pa ni res. Zmeram isto. Dvaket, ko po protokolu.
3: Pol se mi pa sem zdaj, ljubo pa ne vajem, no.
1: Ti, Urban, veš, ko smo glih pri tetih zvokih, ti veš, zakaj je hupa pri avti?
3: Ah, kako ne bom vajdu, da opozarja na nevarnost.
1: Bravo, Urban, točen to.
3: No in kaj, češ zdaj pa vajdat?
1: Ja, lej, hupa nas opozarja na nevarnost, zato pa pri poroki vsi trobijo.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Holzeria. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holzerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Expressom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holzerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holzerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
2: 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Morate zamenjati gume.
5: Avtosvetek.
4: Bi radi oprali avto.
5: Avtosvetek.
4: Potrebujete avtoservis.
5: Avtosvetek.
4: Auto-svetek.si.
5: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.

Kraški kvintet, Slovenka, večna mladenka, prav lepo zdrav, veseljaki, tele lene nedeljske urice so kot nalašč za crkljanje domačih ljubljenčkov. In če vam zelo v naročju drema mačka, potem najbrž zraven še lepo prede. Večina ljudi verjame, da mačke predejo isključno takrat, ko so srečne in zadovoljne. Ampak biologija pa razkriva, da predenje deluje tudi kot njihovo lastno terapevtsko sredstvo. Frekvenca mačjega predenja, ki znaša med 20 in 140 Hz, namreč dokazano pomaga pri obnavljanju tkiv, celjenju kosti in zmanjševanju stresa, tako pri mački, kot pri tistemu, ki jo boža. Jaz sem sicer bolj za pse, kot za mačke, priznam, ampak prisežem, da me je lani pozdravila ena mačka, ki je prišla dremat name, ko sem bila taka mečkam bolj švoh. In po eni urci njene, zdaj vem, terapije, ne, sem bila naslednji dan kot nova. Tako da pocrkljajte svojo mačko, ki je mimo grede včeraj praznovala tudi svetovni dan mačk in pred se boste boljš počutili. Če ne z mačko, pa z naslednjo pesmijo. Na vesele frekvence prihaja ansambel Roka Žlindre v skladbi Srce pa še vedno hrepeni.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. V včerajšnjem trčanju tovornega in potniškega vlaka pri Bjelovaru, vzhodno od Zagreba, je bilo poškodovanih 25 ljudi. Med njimi sta tudi obe strojevodji in sprevodnik, je danes poročila policija. Vzrok nesreče še ni znan. Po neuradnih informacijah naj bi tovorni vlak prevozil signal, ki je prepovedal vožnjo. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je na skupni novinarski konferenci z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim poudaril, da Srbija podpira ozemeljsko celovitost Ukrajine. O vojaškem sodelovanju se nista pogovarjala. Zelenski je v Beograd prispel v petek, z Vučićem sta kot ključna področja dvostranskega sodelovanja izpostavila infrastrukturne projekte, energetiko, rudarstvo in kmetijstvo. Poudarila sta prizadevanja za sklenitev sporazuma o prosti trgovini do konca letošnjega leta ter konkretno humanitarno pomoč Srbije, zlasti pri povojni obnovi Ukrajine. Srbija sicer velja za eno Moskvi bolj naklonjenih držav v Evropi. Proti Rusiji zaradi invazije v Ukrajini ni uvedla sankcij in je z njo ohranila tesne vezi, med drugim tudi na energetskem področju. Turški zunanji minister Hakan Fidan je včeraj izrazil pričakovanje, da se bo obrambnemu sporazumu s Pakistanom in Saudsko Arabijo pridružil tudi Egipt. Fidan je obrambni sporazum, ki so ga tri države podpisale v petek, označil za najpomembnejši korak k zagotavljanju trajne stabilnosti v regiji in namignil, da bi se zavezništvo lahko še razširilo. Saudska Arabija in Turčija sta poudarili, da sporazum ni uperjen proti nobeni določeni državi. Ankara pa je še zatrdila, da sporazum ni alternativa njenemu članstvu v NATO in ni v navzkrižju z njenimi obveznostmi v Severnoatlantskem zavezništvu.
0: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki. Opazi jih tudi svet.
2: Kokos Agency.
0: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
2: Kokos Agency.
3: Dobrodošli.
4: No pa poglejmo, kakšno vreme se nam kje piše v naslednjih dneh. Danes so temperature visoke od 29 do 34 stopinj ta trenutek, no jutri bo pa precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Zjutraj bodo najnižje jutranje temperature od 13 do 18 stopinj, najvišje dnevne pa od 30 do 36. V torek bo sončno in vroče, prav tako bo tudi v sredo.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Gremo še na ceste. Previdno, zaradi prometne nesreče je promet preusmerjen preko počivališča Radovljica na gorenjski avtocesti proti Jesenicam. Trenutna zamuda je slabih 10 minut. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Uncem in Brezovico, skupna zamuda 15 minut. Na štajerski avtocesti zastoj proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje zamude 10 minut in pa 2 km dolg zastoj na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Če opazite radar, policijsko kontrolo, tudi to nam lahko sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Skupaj tudi na cesti.

lepe pozdrave pošiljam v vaše konce. Vesela sem, da nedeljsko popoldne preživljate v družbi najboljše domače glasbe. Naj tako tudi ostane. Mimo grede pa vam čez par minut povem, za kakšen zanimiv namen so bile izdelane predhodnice današnjih sončnih očal. Še prej pa obljubljena domača glasba, štirje kovači, pesmi Ni vse bogatstvo, že na veseljaku.

Pesmi ni vse bogatstvo, so nas pripeljali do 9 minut čez četrto, prav lepo zdrav veseljaki, zale sonce pripeka, ne gremo naprosto nikakor ne brez sončnih očal. Čeprav se nam zdijo povsem sodoben modni dodatek, pa tudi priročen dodatek, pa njihova zgodovina sega v 12. stoletje in sicer na Kitajsko, kam pa drugam, ne? No, tam lahko rečemo, da so izdelali ta prva sončna očala in sicer iz ploščatih kosov zadimljenega kremena. Zanimivo pa je, da njihov prvotni namen sploh ni bil zaščita pred soncem. Izdelali so jih za sodnike na kitajskih sodiščih, to pa izključno zato, da bi z njimi zakrili svoje oči in izraze na obrazu, s čimer so med prebiranjem sodb ostali popolnoma nepristranski. In danes z njimi predvsem skrivamo pogled pred soncem oziroma direktnimi sončnimi žarki in uživamo v poletju. Za popolno poletno vzdušje pa damo še veseljaka na glas, ker prihaja skupina Kalipso s pesmijo Galebi morje, jaz in ti.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Ansambel Uži, tako je tole skladbo z naslovom Plesavka napisal po resnični zgodbi, po resnični plesavki z ene njihovih veselic. Ne vem, če lahko dobi ženska še lepši kompliment za svoje miganje. Zdaj, več o tej skrivnostni plesavki in tele živahni polki ansambla Užitek pa si lahko preberete na naši spletni strani.
1: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.

0: Je veseljaki, če se vam kolca, spite veliko vode ali pa nekdo ne vas prestraši, to menda pomaga. Sicer pa gledamo v nebo in ven v zrak. Termometri pravijo, da je trenutno 29 do 34 stopinj po Sloveniji. Jutri bo tudi večinoma jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutrene temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne pa od 30 do 36 stopinj. V torek bo sončno in vroče, prav tako tudi v sredo.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Lepo zdrav na ceste in previdno. Zaradi prometne nesreče je promet preusmeren preko počivališča Radovljica na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam in pred oviro je nastal krajši zastoj. Zastoj tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico, skupna zamuda 15 minut. Na Štajerski avtocesti zastoj proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovar je zamuda 10 minut in na Gorenjski avtocesti zastoj proti Avstriji pred predorom Kravanke v dolžini 2 km. Sporočili ste še radar Beokedi v Boštajnu na obali, smer Sevnica. Če opazite še kakšnega, javite na brezplačno 08013 02. Pa srečno pot.
2: Skupaj tudi na cesti. Nedelja na veseljaku.
0: Prav lepo zdrav veseljaki. Rekla sem v Boštajnu, tako bolj po domače, mislim, da bo bolj prav v Boštanju, kakorkoli. Upam, da uživate tole nedeljsko popoldne. Kmalo boste uživali tudi zmagovalkama lestvice Veseli vrtiljak. To sta skladbi, ki ste jo na naši spletni strani izbrali z vašimi glasovi. Ti dve sta vas v preteklem tednu najbolj prepričali. Ena zabavna, ena z narodno zabavne lestvice. Pustimo se presenetiti, kateri sta to. Še prej pa si privoščimo ansambel Javor in pesem o kolovratu.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Holcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi. Veseljak. Ritem mojega dneva.

0: Jej, papaj, ja, dobro tek pa na zdravje, če ste ravno pri kateremu od teh dveh opravil, dajmo reči. Mi pa se selimo v pretekli teden, natančneje v ponedeljkov židan popovdan, ko so se oglasili fantje z ansambla Direkt, ki so prišli predstaviti svojo novo polko Lepotica in že kar povedali, kdaj nam pridejo predstaviti svojo naslednjo skladbo.
1: Ansambel Direkt je imel zelo tako zanimivo potrsti. Zdaj, čist na začetku ste bili trio, pa vas je bilo pet, zdaj vas je pa že šest.
2: Tako je.
1: Tako da, mogoče sam, če malo poveste, kaj se je v tem času za ansambel spremenilo, mislim, razen števila članov, seveda.
3: Ljubezen do glasbe se ni spremenila, mogoče malo način razmišljanja in v bistvu, da smo ugotovili, kaj mi radi delamo, kako glasbo radi igramo in kaj ustvarjamo. Ker na začetku, seveda, za glasbenik začne pa proba tisto, eno stvar pa vidi, naprimer, od enega ansambla, aha, tu delajo, mogoče je tu dobro,
1: ja.
3: Pa nekako skozi leta ugotoviš, kaj tebi paše in dobiš to neko svojo dušo, ker probaš nekako naprej porivati.

0: Zdaj, v kratkem bo ena nova pesem, sicer res malenkost drugačija.
1: Ja, bom... malo nam namigim, kako to misliš drugače, ne boš nam reč malo drugačna.
0: Ni nujno, da bo klasična slovenska pesem.
1: Se pravi, ne bo reka. Klasična slovenska pesem, tako, taka tako.
0: Bo. To pa se pustimo presenečenje.
1: Malo namigim, a bo harmonika.
0: Tu bo, tu vedno.
1: A harmonika bo. Dobro, kaj pa kitara?
0: Tudi, tudi.
1: Tudi bo.
2: Vse bo kot do zdaj, samo z dodatki.
1: Tako,
0: tako, tako.
1: Še dodatki, ja, dobro, okej. Okay. Najlepša hvala, za kaj si bomo prvošli pa še vaše danke, finke.
0: Ja, to pa obvezno.
3: Ja, finke. Jaz prez sem sicer Slovenka, ampak a bo tudi to v redu?
0: Tudi v redu.
1: To ti imaš dan. Sam bi rekel, hvala.
0: Hvala lepa.
4: Židan popovdan, od ponedeljka do petka, med 2. in 18. uro, na Veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, u novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Danes bo v sklopu del za celovito nadgradnjo glavne ljubljanske železniške postaje znova zaprt osrednji del postaje. Gre predvidoma za zadnje to vrstno zaprtje, preden bodo konec meseca dokončno ukinjeni začasni peroni in se bo promet v celoti vrnil na osrednje perone. V japonskem mestu Nagasaki danes obeležujejo obletnico eksplozije atomske bombe pred 81 leti. Župan Shiro Suzuki je na slovesnosti pozval k odpravi jedrskega orožja in kritiziral države, ki ga uporabljajo kot sredstvo odvračanja. Jedrsko orožje ni nujno zlo, ampak absolutno zlo in nikoli ne more sobivati s človeštvom, je dejal. Na območju starega mestnega jedra Krškega se začenja projekt ureditve večnamenske poti med hidroelektrarno Krško in Zatonom. Skupna vrednost investicije je nekaj manj kot 1,6 milijona evrov, dela naj bi bila končana do januarja 2027. Po zaključku projekta nameravajo ta odsek državne ceste prekategorizirati v mestno ulico. Policisti so včeraj nekaj po 18. uri v Logatcu obravnavali prometno nesrečo motorista in voznice osebnega vozila. Po doslej zbranih podatkih je do nje prišlo zaradi nepravilnega prehitevanja voznice osebnega vozila. Motorist se je v dogodku huje poškodoval, njegovo življenje je ogroženo, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Slovenija ima v tujini 63 diplomatsko-konzularnih predstavništev, na njih deluje nekaj več kot 240 diplomatov. Do konca leta bo po navedbah Ministrstva za zunanje in evropske zadeve mandate nastopilo še 13 novih vodij predstavništev. Trenutno je sicer odprtih 5 razpisov za vodje predstavništev, jeseni pa bodo objavili razpise za veleposlanike, ki bodo položaje zasedli v letu 2027.
2: Termometri pravijo, da imamo trenutno od 29 do 33 stopinj po Sloveniji. Jutri bo tudi precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 18, najviše dnevne pa od 30 do 36 stopinj. Zelo vroče, zelo sončno bo tudi v torek in sredo. Za naprej pa še ne vemo.
3: Skoči to poletje v gorno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
2: Pozdrav še na ceste. Zaradi prometne nesreče je promet preusmerjen preko počivališča Radovljica na gorenjski avtocesti proti Jesenicam. Imamo pa tudi zastoje še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje zamuda je 15 minut. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor. Na štajerski avtocesti bodo danes po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru, zgolj uvednost, pa tudi to, da je cesta Ravne-Dravograd zaprta med Ravnami in Dobrijami do 19. ure. No, v Ljubljani pa bo do 20. zaprta Tacenska cesta od Plemljeve ulice do Miheličeve ceste. Sporočili pa ste še radar in sicer Belke, Dijo, Boštanju na obali v smeri Sevnice meri. Če opazite še kakšnega, morda policijsko kontrolo, 0-80-13-02. Pa srečno pot.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

minut je čez peto, v nedeljskem popodnevu tega zelo vročega in suhega poletja. Mislim, da ni nobenega, ki ne bi pogrešal poletnega dežja in se veselil trenutka, ko bo zadišalo po njem. Ja, prav ste slišali zadišalo, ker poletni dež dejansko diši in to drugače. Kakšen je ta von, ki smo ga v tem poletju pač žal že vsi pozabili, pa preverimo čez par minut. Najprej pa nazdravimo ob tem, ko nam fanti z vseh vetrov zašpilajo skladbo Nocoj ga pijemo.

No, coj ga pijemo, prav lepo zdrav veseljaki, v temle strašno sušnem obdobju, ko se veselimo tudi nevihcam, daj dež. Če vam spomin seže dovolj daleč, ko ste dejansko v tem poletju doživeli kakšno nevihto, se mogoče spomnite tudi posebnega vonja, ki ga nevihta prinese sabo. Gre za zelo značilen von, ki ima celo svoje uradno znanstveno ime, malo manj prepoznavno, imenuje se petrihor. Beseda izhaja iz grščine in pomeni kri bogov. Opisuje čudovito aromo, ki nastane, ko rastline med sušo izločajo posebna olja, ki jih suha zemlja upije, potem pa se z dežnimi kapljicami ta olja skupaj s talnimi bakterijami sprostijo v zrak v obliki drobnih mehurčkov, ki jih veter raznosi naokrog. In narava nam s tem podari najlepši naravni parfum in res upam, da bo kaj kmalu zadišal tudi v vaših krajih.

0: Radio Veseljak. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom. Betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Če ni tole ena najlepših pesmi ansambla Unikat, ki ima že tako same lepe, srce ne razume, zdaj pa gledamo v nebo, ne razumemo, zakaj ni tegale dežja v tem poletju nikakor od nikjer. Temperature pa so visoke, od 29 do 33 lahko namerimo ta trenutek po Sloveniji. Zvečer in po noči bo jasno, jutri bo tudi precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najniže jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najviše dnevne pa od 30 do 36. Stopin. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht, v sredo pa bo večinoma jasno. Lepo zdrav še na ceste in previdno. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med izvozom in uvozom Ljubljana Sneberje. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na gorenjski avtocesti proti Jesenicam pred počivališčem Radovljica. Zaradi prometne nesreče je zaprta tudi cesta Velenje Slovenj Gradec pri Hudi Luknji, previdno tam. Zastoj pa še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje zamude slabih 20 minut. Če opazite še kakšno posebnost v prometu, še vedno je čas, da nam to sporočite. Morda radar, policijsko kontrolo, 080 13 02 brezplačna telefonska številka. Pa srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
1: Nedelja na veseljaku.
0: In Mateja Mohar, vaša popodanska družba. Zvečer in po noči, če ste dobro zastrigali z ušesi, bo jasno, tako da tudi to noč lahko izkoristite za opazovanje zvezdnih potrinkov. V tem času jih je več, tole je začetek meteorskega dežja, ki bo vrhunec dosegel 12. avgusta, se pravi tale teden, ampak že zdaj se na nebu veliko dogaja. Jaz sem včer ujela en utrinek, tako da tudi vas ne bo nocoj ne bo razočaralo. Dokler se stemni, imamo pa za vas pripravljeno odličen večerni program na televiziji Veseljak Golica. Kaj nas čaka ob 20-ih, pa povem kmalu, še pred tem pa nam Tilen Lotrič zapoje pesem Življenje se piše z veliko.

0: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.
1: Nocoj ob 20. je čas za nov koncertni večer in sicer tokrat si bomo pogledali 18. večer slovenskih viš in narečij. Na njem so slavili zmagovalci večera, torej Hozentregarji, s tole pesmijo Moja dohtrca.

0: Občinstvo 18. večera slovenskih višji nareči pa je prepričal ansambl Dveh dolin s pesmijo Polancna sevška rine. Skratka, tole bo večer, ko se ne bo skrivalo, ampak slavilo naša prelepa, raznolika in tako zelo bogata slovenska narečja skozi glasbo, kar je pa itak najboljša možna kombinacija. Poleg omenjenih zmagovalnih zased bodo svojimi narečnimi vižami nastopili tudi mladi belokranci, brkinci, keralci, planinski abuhi, metri do polnoči, odklop, galop in pa alpski kvintet. Tako da veseljaki lepo vabljeni k ogledu 18. večera slovenskih viš in nareči nocoj ob 20. na televiziji Veseljak Golica.
1: Vikend večeri pred televizijo Veseljak Golica.

Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Danes bo v sklopu del za celovito nadgradnjo glavne ljubljanske železniške postaje znova zaprt osrednji del postaje. Gre predvidoma za zadnje tovrstno zaprtje, preden bodo konec meseca dokončno ukinjeni začasni peroni in se bo promet v celoti vrnil na osrednje perone. V japonskem mestu Nagasaki danes obeležujejo obletnico eksplozije atomske bombe pred 81 leti. Župan Shiro Suzuki je na slovesnosti pozval k odpravi jedrskega orožja in kritiziral države, ki ga uporabljajo kot sredstvo odvračanja. Jedrsko orožje ni nujno zlo, ampak absolutno zlo in nikoli ne more sobivati s človeštvom, je dejal. Na območju starega mestnega jedra Krškega se začenja projekt ureditve večnamenske poti med hidroelektrarno Krško in Zatonom. Skupna vrednost investicije je nekaj manj kot 1,6 milijona evrov, dela naj bi bila končana do januarja 2027. Po zaključku projekta nameravajo ta odsek državne ceste prekategorizirati v mestno ulico. Policisti so včeraj nekaj po 18. uri v Logatcu obravnavali prometno nesrečo motorista in voznice osebnega vozila. Po doslej zbranih podatkih je do nje prišlo zaradi nepravilnega prehitevanja voznice osebnega vozila. Motorist se je v dogodku huje poškodoval, njegovo življenje je ogroženo, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Slovenija ima v tujini 63 diplomatsko-konzularnih predstavništev, na njih deluje nekaj več kot 240 diplomatov. Do konca leta bo po navedbah Ministrstva za zunanje in evropske zadeve mandate nastopilo še 13 novih vodij predstavništev. Trenutno je sicer odprtih 5 razpisov za vodje predstavništev, jeseni pa bodo objavili razpise za veleposlanike, ki bodo položaje zasedli v letu 2027.
2: Vročina še vztraja, od 29 do 33 stopinj imamo ta trenutek po Sloveniji. Zvečer in po noči bo jasno, lahko bomo gledali zvezde, no jutro bo tudi precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najniže jutrene temperature bodo od 13 do 18, najviše dnevne pa od 30 do 36 stopinj. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht, sončno in vroče pa bo tudi v sredo.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Lepo zdrav še na ceste. Posledice prometne nesreče so odstranili na štajerski avtocesti proti Ljubljani med izvozom in uvozom Ljubljana Sneberje. Še vedno ostaja zastoj, zamude je okoli 10 minut. Previdno pa tudi zaradi prometne nesreče zaprta cesta Velenje Slovengradec pri Hudi Luknji. Vztrajajo pa še zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Bletovarje, zamude slabih 20 minut in pa na cesti Bohinjska Bela Bled prav tako zastoj. In to je tudi vse z naših cest. Srečno in varno na vaši poti še naprej.
0: Skupaj tudi na cesti.

10 minut manjka do 6, radio in televizija Veselja Golica gresta vsak po svoje, jaz sem pa tudi vesela ko radio, ker se zdajle začenja moj dopust, tako da veseljaki želimo prekrasen preostanek nedelje. Jutri se boste prebujali v jutranjo budnico z Nino Cesnik Pavlič in Žigom Kvasom, tako da super bo, fajn bo, jaz bom pa tudi uživala, ko bom čofotala. Naj se poslovim z najboljšo domačo glasbo, vam pa še enkrat zaželim prelep preostanek.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Ruxi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.

0: Ritem mojega dneva.
1: Spominčice, oddaja z nami o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih.
2: Pozdravljeni in dobrodošli v Spominčicah. Danes je naš gost član ansambla, katerega geslo je Glasba je dar. Z nami je Rok Zorko, član ansambla Dar. Rok, živjo, dobar dan.
3: Pozdravljena Nina, pozdravljene veseljakine in veseljaki.
2: Rok, zdaj te bom z vprašanji malce vrnila v preteklost, v čas tvojega odraščanja, pa sej še mlad fant, spominom ne bi smel imeti težavam.
3: Ne, načeloma ne.
2: Za začetek nam povej, Rok, kaj si ti kot otrok najraje jedel?
3: Najrajši. Veliko je bilo stvari, veš. Jaz imam kar dosti najljubših jedi, med njimi so recimo svaljki, krompirje svaljki v omaki z zrezki, pa čufti recimo so mi bili vedno všeč. Goveja župa, nikoli ni smela manjkati nedeljo, tako da. Recimo, da so to. Pa banane, joj, ne smem pozabiti na banane. Včasih me je stric klical Roki banana, zato ko sem ful velik banan pojedel.
2: In so se ohranili vsi ti najljubši okusi do danes?
3: Ja, recimo, da banan ne na več tak fejst velik pojem, ampak načeloma pa vse ostalo pa še mora biti.
2: Učitelja katerega predmeta iz osnovne šole, Rok, se najraje spominjaš še danes?
3: Iz osnovne šole. Ja, to bi bila pa moja učiteljica v Špitaliču, gospa Krista Pristonik. Mi v Špitaliču smo imeli eno tako posebno šolsko okolje, zaradi tega, ker je to res mala šola, samo 4 razredi. In ona nas je učila prvi 2 leti in to je bilo čudovito. Res smo se imeli fajn v šoli.
2: Kdo pa je bil tvoj prvi največji prijatelj?
3: To pa lahko rečem, da je bil kar Klemen. Z njim sma hodila, skupaj v bistvu so se starši družili še pred najinim rojstvom in že v jaslice, to se pravi še pred tisti vrtec, kako se reče, še predtem sma hodila skupaj v jaslice in potem v vrtec. Pa v osnovni šoli smo se veliko družili, sicer on je v Oplotnico hodil, jaz tu v Konice. Teda ja, smo imeli res pestro otroštvo skupaj.
2: Si že zdaj omenjal malce domače kraje. Kateri točno je tvoj domači kraj, kraj odraščanja, Rok?
3: To je pa Špitalič pri Slovenskih Konicah, tam, ko je Žička Kartuzija.
2: In kaj si najraje počel okrog domače hiše, ko si bil otrok?
3: Jaz sem kar dosti stvari počel. Najrajši sem imel, ko je zapadl sneg, takrat sem se oblekel v kombinezon in sem bil od jutra do teme na snegu, skakal, tako da sem imel čist plave prste, pa sem se mogel iti najprej skopati, da sem prišel, da sem dobil spet normalno barvo. Drugače pa vse živo, žogo sem brcal okrog hiše. Večkrat mi je tudi na cesto zletela, teda takrat sem se naučil, da moram čuvati na cesti. Pa plezal sem očeto šel dol včasih v delavnico, ko je imel tista kladiva zidarska, veš, ko ima tiste špice na koncu, ne. In pa sem jaz tam po bregu gor, sem mislil, da sem alpinist in sem plezal gor po hribu s tistimi kladivi. Pa je bil pa Ata vedno jezen, ko sem tista kladiva seveda, ker tam postil sred brega, nisem nič pospravljal.
2: Wow, kakšni spomini na čas otroštva. Roka, ko rečem otroška pesmica, katera ti ta trenutek prva pade na misel?
3: Prva je Ringa, Ringa, Raja.
2: Ja, je kakšen poseben razlog?
3: Ma, ka pa vem, niti ne. Pojemo tako vse te pesmice. Zdaj so že otroci v osnovni šoli, so že bolj aktualne, kaka ona 25 črk ima naša ABC, da pa to.
2: No, na tem mestu oddaje Spominčice si bomo tudi mi privoščili nekaj glasbe ansambla Dar.

0: Dobrodošli nazaj v Spominčicah. Danes je naš gost član ansambla Dar Rok Zorko. Rok, daj povej, katera sladkarija ti je šla kot otroku najbolj v slast?
1: Ja, to pa čokolada, obvezno. Milkina, zlešniki velkimi, to je to.
0: Najljubša otroška risanka?
1: Tom in Jerry. To sem gledal cele dneve, soboto zjutraj, če je bil slab dan, če je bil dež, sem bil priklopljen na televiziji in sem gledal Tom in Jerry.
0: V kako številčni družini, Rok, si ti odraščal in koga si pri svoji vzgoji jemal bolj resno oziroma koga si se recimo v navednicah bolj bal, če koga?
1: Ja, v naši družini smo bili, pač moram tako povedati, moja sestrca je 10 let starejša od mene, to se pravi, smo bili oče, mati, pa sestra Maja.
0: In kdo je bil bolj strok?
1: Se pa recimo, da je bal, mislim, bal, ja, ata je bil bolj strok, valjda.
0: Se spomniš, kaj si želel postati kot, na primer, 10-letni fan? Si sanjal po kakšnem konkretnem poklicu, Rok?
1: Če kdaj mi 10 let, kva to je 4., 5. Razred tu nekje, ne?
0: Ja.
1: Ja, tam sem že imel kar ideje, da bom jaz muzikant. Lahko rečem, da ja, vem, da sem si, ko sem šel v 5. razred v Konice, to se pravi, tisto leto sem dobil od Božička prvo kitaro, pravo kitaro. Pred tem, oziroma v bistvu to je bilo za, mislim, da res kar 10. rojstni dan, ja. Pred tem sem si pa, so pa starši videli, da imam res željo, da bi igral kitaro potem, ker sem našel nekaj odlomljen štil od neke metle, pa eno desko in jaz sem šel dol v delavnico in sem si jaz naredil svojo kitaro iz žic in iz lesa.
0: Se pravi, so se otroške sanje izpolnile.
1: Tako je.
0: Rok, tudi sam si že očka, ne? Trem?
1: Tako.
0: Otročkom?
1: Trem, tako je.
0: Kaj od tega, kar si sam počel v času svojega odraščanja, želiš nekako vcepiti, približati tudi svojim otrokom?
1: Ja, želel bi, da pojejo, ker krasno pojejo vsi trije. Želel bi, da se veliki igrajo zunaj, da spoznavajo okolje, v katerem živijo, ker tu Špitaliču sploh, ljudje sploh ne vejo, kaj imamo mi tu. Tu je še čisti mir, tišina, zvečer, ko greš ven, slišiš nič drugega kot kakega čerička, ki je ali pa v gozdu, ki je kako žival, ko se premika, to je pa to in to je mir. Je po moje največ vreden.
0: No, mi bomo zdaj tale mir preglasili z glasbo ansambla Dar. Sama ušesa so me, Rok, kaj boš izbral za zaključek Spominčic in zakaj?
1: Ja, čakaj malo. Pa dajma, veš, Kero, dajma Pomlad.
0: Ja?
1: Zato, ker Pomlad, to skladbo sem napisal tudi v tem namenu, v bistvu, da se spomnim otroštva, mladosti, kak je bilo lepo. Pač malo v navednicah je napisana tudi na to, kak je bila lepa mladost.
0: Rok, hvala za tale klepet. Gremo skladbi ansambla Dar in Pomlad. Hvala, Rok.
1: Hvala, Nina. Hvala.

0: spominčice.
1: Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Radio Veseljak.
1: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne v zgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425, Ljubljana.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Zlopočas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

Radio Veseljak. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.